som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke heter Aslak,

vogna har de sett. Så må de begge flytte seg, for siste sinsen trikken, og Freia-ure blinker kvart på ett.

0: Der var dagens oppfordring gitt. Lister til 2030 på plass, så litt hes, Maja, sitt I studio. Den influensaen skjønte ikke at jeg ikke var velkommen inn I mitt hus, så den kom. Og den har blitt, for å si det sånn. Men litt på vei ut av døra. Ja, oppfordringen gitt om å ringe, og det noen som har gjort, så jeg skal straks slippe inn I studio. Ellers, hvis ikke du har lyst til å ringe, så send meg en sms, begynn meldingen din med lister, et mellomrom, og så meldinger. Ønsker noen en god dag bare, ønsker bare noe musikk, ønsker noen en god helg, eller et eller annet, og så sender du det med musikkønske da også, og så sender du det inn til 2030. Eller, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap, ja, så, så sender du meg en snap, og så skal jeg få det med inn I sendingen. Jeg skal I hvert fall prøve å følge med her, innimellom. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, det Ove Bensen.
0: Hallo, hva sier du var tidlig I dag?
1: Ja, jeg var før deg på Vigeland I dag.
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Men han kommer sikkert godt etterpå.
0: Ja da, det god tid.
1: I dag vil jeg ha en sang med Bjørn Jans Kristiansen.
0: Yes.
1: En sjømann seiler for alltid. Og så vil jeg sende et hilsen til min kære Edith, Solveig og Sevelen, Randi og Jan Terje, Øyder Sten Stilufsen, ærst og kammeraterne I Bua på Stave, Venke Tønnesen, som så flink med I Venstren, Ronny Fidje, kaffegjengen på Larsen klokka 8 om morgenen, hvor starter gjengen I Farsund på Edgars med samles klokka 10, Sibjørn Vestvik, på Spanger I Røg Abelsen Lillehavn. Han venter vel på Hummer Folkene, som skal gjøre klare Agne, og Hummertøyneren, og Rita Kjetil, og sånn fin hilsen til deg.
0: Tusen takk.
1: Og så vel alle lopperne kommet I hus.
0: Nei, jeg mangler en.
1: Mangler en, ja. Ja, men han kommer nok hjem.
0: Jeg har jo håp om det. Vi var faktisk I Salmeli I går kveld og hentet tre dyr.
1: Åja, ja, men det jo de...
0: Var hjemme halv 11 I går kveld.
1: Åja. Ja. Da får jeg gått I helgen, så da blir det I hvert fall to dager.
0: Ja, de sier jo det. Du skal koke stor gryde, så du kan ha det både to og tre og fire dager.
1: Ja, så gleder vi oss til skiprogrammet I kveld. Jeg hørte det til litt sånn musikkprogram I kveld.
0: Ja, det Andreas og Røy.
1: Ja, men vi skal nok sette dem på plass. Jeg bor jo på Spanreis, så vi må jo ikke bare koste på Mandal, og vi må jo tenke på Fastland og Spanreis og Vigeland.
0: Ja, vi må jo det, og litt Lyngdal.
1: Ja, helt sant.
0: Eller Lister heter det vel helst.
1: Ja, det heter det.
0: Ja.
1: Men så får du bare god helg, og så gleder vi oss til fin musikk.
0: Ja, nå kommer Bjørn Jens.
1: Fint det, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Jeg skal I hvert fall prøve meg her. Jeg litt sånn usikker på om jeg får han. Skal vi se, jeg skal gjøre sånn. Jeg prøver han dere. Bjørn Jens og en sjømann seiler for alltid.

0: Bjørn Jens, der. Velkommen inn I studio.
1: Takk for det.
0: Ja.
1: Hei.
0: Halloi.
1: Halloi. Mangler du en lobbe?
0: En sau. Eller et lam. Ja. Eller hva for noe?
1: Ja. Ja, skal du opp til salmen igjen og leide?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kommer han ikke ned, så kommer han ikke ned.
1: Nei.
0: It's life. Men det var det at han sa til meg I går at hvordan formen, for nå har jeg ikke vært på beina nesten siden mandag.
1: Nei.
0: Så sier jeg jo da, han ikke så verst, sier jeg. Nei, da måtte han opp og hente, han sa til meg to lam, eller to dyr.
1: Ja. Ja.
0: Så endte vi opp med en sau og to lam.
1: Ja.
0: Da mangler han en, og jeg har fått forståelsen at jeg mangler tre. Men vi har fått hjem tre. Så nå jeg litt usikker på hvor mange vi mangler. Jeg har ikke kontroll.
1: Nei, de kommer nok ned.
0: Ja, jeg tar en sjanse på at den er... Men der reser jo rundt en ulv oppi der. Ikke plass.
1: Ja, det er jo det. Ja.
0: Så jeg får bare ta det sånn som de kommer, og så kommer de, så kommer de. Og hvis ikke, så det en tapt dyr.
1: Ja, men det bare sånn det.
0: Og så det noe som heter naturen gir, og naturen tar.
1: Ja, sånn det. Altså, det just som havet også. Havet gir og havet tar.
0: Det har vi smertelig fått oppleve, ja.
1: Ja, det det.
0: Vil du høre?
1: Ja, nå vil jeg ha... Du kan være med på de hilsenene. Nå har Cliff Rickard.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sende hilsen til Jan Hoholm, han 80 år I morgen. Og så Alfie Hesvig, han 90 år her forleden dag.
0: Hva vil du ha for noe med Cliff Richard forresten?
1: Congratulations.
0: Ja.
1: Ja. Og så vil jeg hilse ut bare til Mabel og Selma Bjørn, og Aud og Stein på Marberg, og mor Midtby I Flekkefjord, og så resten av gjengen som hører på radioen ønsker alle I god helg og ta vare på hverandre.
0: Ja, det jo litt viktig.
1: Ja, så hilser hjem til han gubben din, han vel jo der.
0: Litt usikker.
1: Ja.
0: Litt usikker på om han ute eller inne eller på tur.
1: Ja.
0: På plutselig så kunne vi få levert campingvogner også I dag på lagring, så det at det alt skjer på en gang.
1: Ja, det sånt I sånn.
0: Og det må jo helst tømmes.
1: Ja, men sånn det av og til.
0: Ja da, men alt går.
1: Ja, alt skjer på en gang, så ja. Alt går greit.
0: Og så det jo helg.
1: Så det helg, jeg har jo tenkt på det, Maria.
0: Ja.
1: Ja,
0: så.
1: Og så når jeg var I Flekkefjord, det var nydelig vær, jo, det 11 grader og mildt og godt.
0: Jeg så guttungen sendte snap I går, han hadde 15 grader I Kristiansand, det helt fantastisk.
1: Ja, I går, for eksempel I går var det jo prima vær, det var jo rene sommeren.
0: Ja.
1: Ja,
0: fantastisk.
1: Tenk om vi kunne ha det sånn gjort neste måned også.
0: Ja.
1: Da, vinteren hadde blitt litt kortere da.
0: Ja, han hadde jo det.
1: Ja. Det bare en ting, vi får leve I håpet.
0: Ja.
1: Kan ikke gjøre noe annet.
0: Jeg fikk inn alle rundballene på tirsdag, og alt det høye som jeg trengte, så da kan det I grunnen bare regne for meg.
1: Ja, regne. Ja, men ikke snø enda.
0: Nei. Vi kan ikke ha, men det ikke så mange årene siden for dere som husker det, at det da faktisk alt var snø I oktober.
1: Ja, det har skjedd.
0: Fordi plutselig så vi ikke sauene.
1: Ja, så kan det snø plutselig, ja.
0: Så, ja. Nei, men skal vi høre litt Cliff Richard?
1: Ja, vi gjør det, men så snakkes vi med Maja.
0: Ja, det gjør vi. Jeg tilbake neste uke hvis alt går etter plan. Det satser vi på.
1: Så snakker vi plutselig med.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
0: Hei, hei.
1: Så tar vi Cliff Rickard.
0: Vi gjør det, men du har en god helg og god fredag.
1: Du også. Så er du med på hilsenen, du også.
0: Takk for den.
1: Vær så god,
0: Maja. Ha det. Her kommer Cliff Richard med Congratulations.

0: Pat Boone ganger to, eller hvor mange det var. Når det kommer folk inn I radioen, så det ikke så greit å komme ifra. Men velkommen inn I studio I hvert fall.
1: Ja, hei. Det Toril Berner som ringer her. Jeg ønsker å høre vår datter og så han der Tommy, så det ikke det han heter.
0: Jo da. Vår datter.
1: Ja, og så hilser jeg til alle med kaffebord I senter. Mm-hmm. Og så en god hilsen til Olaug, og så Kjellbjørn og Linda. Og så må jeg ikke glemme det, for det gjorde jeg sist.
0: Gjorde du det?
1: En god hilsen til deg, Maj-Britt.
0: Jo, takk for det.
1: Ja, jeg glemte det helt vekk.
0: Ingen fare, det reagerte jeg ikke på en gang.
1: Nei,
0: bare slapp av.
1: Jeg reagerte etterpå at jeg hadde glemt å hilse til deg.
0: Ja. Jeg hadde en grei helg uansett.
1: Ja, men det jo godt.
0: Ja da.
1: Jeg får meg håpe vi får noe fint vær I helgen.
0: Jeg håper også på det.
1: Ja, vi får virkelig håpe det.
0: Så, sånn at vi kan få...
1: Han har noen tøv, hørte.
0: Jeg mangler en nå, sier han. Han som har kontrollen.
1: Ja.
0: Han sier vi mangler
1: en. Jeg håper du finner de, men du sa det var ulv der oppe, så de kan jo ha tatt han.
0: De har vært over hele linja, liksom, I innlandet der. Det helt ned til... Ja, hadde de ikke vært ned I Flekkefjord. Ja.
1: Sier du det?
0: Ja, ja. Oi. Så det litt sånn overalt nå. Det I hvert fall gitt ut fellingstillatelse på denne sauen. Nei, det den der ulven, mener
1: jeg. Ja, jeg forstod det at det var ikke sauen.
0: Nei.
1: Jeg forstod at det var ulven, men de drev jo bare for å drepe de, vet du.
0: Mm.
1: Det jo helt forferdelig.
0: Ja da. Så, ja. Vi får bare...
1: Men Maj-Britt, du må ha en fin helg videre.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, det har det. Her kommer Thomas med vår datter.

0: Thomas der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei.
0: Hallo, Eivind.
1: Hurra.
0: Ja. Sånn, jeg skal få justert litt her. Sånn. Hva vil du høre for noe i dag?
1: I dag vil jeg høre han som synger heter Roy Rogers.
0: Hæ?
1: Roy Roger Rogers. Sangen heter Loven vårt.
0: Ja.
1: Antoine Roy Rogers. Antoine sangen også. Loven vårt.
0: Ja, jeg visste hva jeg har funnet den.
1: W-O-R-T. Ja, flott. Så får jeg hilse til dere. Radioen, er du alene?
0: Helt alene.
1: Ja. Ja, også.
0: Hos meg her alene, vet du. Kan jeg gjøre som jeg vil?
1: Ja. Akkurat, ja. Og Tore og Leila og alle Øyvindene og Alf og Marie og ja og Tore Kverner var jo inne i sted, så hun tar over kaffegjengene ned og disse her Aslaug og Ingrid og hele bunten, alle sammen.
0: Det er greit å få dem med seg når du skal ned og treffe dem etterpå.
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Ja, ja visst.
0: Så blir de riktig fornøyd.
1: Ja. Ja, de gjør det, så ja vel. Så da sier jeg bare å si god helg og god bedring til de som trenger det. Og
0: jeg tar imot det med takk.
1: Det er det.
0: Ja, men, og i kveld er det Andreas og Roy som kommer.
1: Ja.
0: Så nå er det bare å høre
1: det på.
0: Ja.
1: Ja, det har vi noe å se frem til.
0: Ja, det har jo det. Men det er det jo hver uke. Det er jo egentlig noe å se frem til hver evig dag på denne radioen.
1: Aldri en fredag uten radioen.
0: Nei, eller midt i uka.
1: Ja, det er også i min på mandag og tirsdag.
0: Ja. Ja. Yes, ja. Kan vi høre litt Roy Rogers?
1: Ja, flott. Så sier jeg takk for i dag og
0: god
1: takk
0: helg.
1: For i dag og god helg.
0: Ja. Vil du kose deg i helgen?
1: Ja, jeg liker så.
0: Jo, takk.
1: Ok.
0: Heite.
1: Så bare ha det.
0: Ha det. God helg.
1: God helg.
0: Her kommer Roy Rogers med Loven Worth, eller et eller annet.

0: Roy Rogers der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Hei, det var Roy Kjellesvik.
0: Hallo, hallo.
1: Hei, nå spiller du just Roy Rogers, og det passer nok så greit.
0: Jeg gjorde ikke det.
1: Jo.
0: Ja.
1: Du, om du vil spille ei av Steinar Engelbrektsson.
0: Jeg spiller hva som helst, der.
1: Ja. Og hvis du finner han, så den sangen heter «Det vil alltid finnes en bar». Det jo sjeldent gjenget der, men han finnes jo alltid I alle fall. Og hvis du finner den med det samme, så send deg noen hilsener. Hilser jeg til Kåre Kjellesvik, og så hilser jeg så veldig mye til deg på radioen.
0: Kan han hente noe annet?
1: Sangen?
0: Ja.
1: Han heter «Det vil alltid finnes en bar» av Steinar Engelbrektsson.
0: Ja, fan.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men hvis ikke du finner den, så
0: er det... Jeg legger lenge. Gi meg jo ikke så fort.
1: Nei.
0: Hjelp.
1: Han heter Engelbrektsson.
0: Ja.
1: Finner du mannen?
0: Ja, ja.
1: Ja, hvis ikke du finner den sangen, så kan du ta på grunn av bagateller. Den ligger fin, den.
0: Ja. Så skal jeg legge den frem. Hvis jeg får sjans til senere, så skal jeg spille den da.
1: Ja,
0: alle fine. Ikke det en avtale?
1: Det en avtale, ja.
0: Skal jeg legge
1: litt. Så må du ha en veldig god helg.
0: Takk.
1: Og så vil jeg si at jeg vet ikke om vi gjorde Aslaug og Ingrid og Judith Kvelland og Stian Kjellesvig og hele gjengen. Alle som hører på, alle lytterne.
0: Ja.
1: Og ønsker deg en god helg.
0: Takk, sier jeg på vegne av alle lytterne.
1: Ja, ikke det greit? Det så fint at. Ja, vi fornøyde med den.
0: Ja, det var godt.
1: Ok, men da ser vi. Så ha en kjempegod helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ja. Mange takk.
0: Greit.
1: Ha det. Ha det godt.
0: Hei, hei. Her kommer Steinar Engelbrektsson Band med på grunn av Agatelle.

0: Steinar Engelbrektsson Banne der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Det Per Transtad.
0: Hallo, hallo der.
1: Ja.
0: Hva har du lyst til å høre for noe I dag?
1: Jeg vil høre en med Frank Nelson, heter han.
0: Frank, det var han jeg hadde sist, var det ikke det?
1: Jo. Du fant den.
0: Fant jeg han?
1: Ja, du har fått den rette.
0: Ja, og vil du ha for en nå?
1: 21 years.
0: Skal vi se om jeg kan finne han, vet du. Jeg var litt I tvil om jeg fant han sist, vet du.
1: Ja, du det.
0: Ja, man. Fant han nå?
1: Ja, det godt. Han gitt ut kolossalt med bladet.
0: Jeg så det.
1: Ja, men det ikke noen som kjenner til han.
0: Nei, jeg hadde aldri hørt om han, så det ganske spennende å sitte her, skal jeg si det, med alle dere som ønsker som musikk, og så blir ganske godt kjent rundt I musikkverden.
1: Ja, han det den der klassiske countryen han helder seg på. Han på Irland.
0: Ja, da det jo ganske godt at når han på Irland, ikke er det litt sånn irsk inni der.
1: Ja, du kan høre... Han enkelt som han synger det her nationalsangen han sin med som bare om Irland men det og da kan du høre den irsk.
0: Ok, nå skal jeg høre litt nøye etterpå nå.
1: Ja, det ikke som irsk I denne her.
0: Skal jeg I hvert fall høre på han for det var veldig grei musikk for å si det så.
1: Ja, det var en som sa til meg at musikken hos deg, sa han, den stopper I 61.
0: Ja, men jeg tror ikke du alene der. Det noen som stopper litt før det også, faktisk. Så, bare slapp helt av. Men dette helt ok musikk.
1: Ja.
0: Til og med for meg.
1: Så vil jeg hilse til Odd og Stein og til Sigmund. De hilser til meg, og så hilser jeg til alle kjente. Og så kan jeg hilse til deg også.
0: Takk for det.
1: Og så må du ha en god dag.
0: Takk I like måte og god helg.
1: Ja.
0: Så skal vi høre litt på Frank.
1: Ja.
0: Hei, hva heter det?
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Frank Nelson med 21 years. Det var da veldig vanskelig.

0: Frank Nelson der. Velkommen inn I studio.
1: Oh, hei Maja, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja, hva har du lyst til å høre?
1: Ja, jeg tenkte inn med Eddie Cochran. Jeg skal ta... Altså,
0: nei, men
1: Eddie... Det skrives C-O-C-H-R-A-N-I.
0: Ja. Eddie Cochran, det ikke det?
1: Jo.
0: Og så skal du ha...
1: Stemmer det. Come on, everybody.
0: Skal du se... Ja, bare hils du, så skal jeg sikkert finne den.
1: Ja, først og fremst med hilse til dem, Maja.
0: Ja, thank you.
1: Og ønsker deg en god dag og god... Ja, god helg, ja. Ja. Og så det noen der ute I...
0: Niks, her vi helt alene.
1: Ja, men da blir det jo bare hilse til deg. I studio I alle fall også. Med hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Greta og René Visser I Mandal.
0: Ja.
1: Mm. Og ser du som det blir fint vær. Sola skinner I alle fall, så.
0: Satser på det.
1: Ja,
0: at vi får noe greit vær I helga.
1: Ja, og jeg håper du finner sauen dine. Hørte dette her?
0: Ja, men vi jo vant til det som jeg sier. Naturen tar og naturen gir.
1: Jo, det jo sånn dessverre. Så det jo sånn, men jeg håper de kommer til rette. Ja, jeg gjør det.
0: Vi har jo opplevd at de har kommet veldig mye senere enn dette.
1: Ja.
0: Nå har jeg jo fått hjem nesten alle, så da at du bare mangler en sau av 30, så det ikke så hakket galt.
1: Nei, da, men det jo bra det da.
0: Ja, ja.
1: Det jo godt.
0: Så. Vi kan ikke en tur til Salmeli.
1: Hva sier du at
0: ja, det? Jeg
1: kan ikke ta en lang tur.
0: Ja, det kan godt være det.
1: Det kan jo være det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Nei da, men du må I hvert fall ha det så godt du kan, Maja.
0: Jo da, det prøver vi på. Og gjør så godt vi kan.
1: Ja da. En måte.
0: Ja, men jeg har ikke noe andre valg.
1: Nei, jeg har ikke det, så...
0: Så får vi bare ta det som kommer.
1: Da gjør det best du da, det med alt, så... Ja. En må bare det.
0: Sånn livet.
1: Ja, det opp og ned.
0: Visst det. Så sånn det
1: jo det.
0: Skal vi høre litt på Eddie Cochran?
1: Ja, helt topp.
0: Da må du
1: bare ha det så godt du kan.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Eddie Cochran med Come On Everybody.

0: Eddie Cochran der. Velkommen inn i studio, Arnold.
1: Ja, takk for det, Maja. Ja, det hver uke, i hvert fall.
0: Ja, ja, men det så greit at.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du høre for noe?
1: Ja, jeg la vel høre England og Frans med Lasse Stefan.
0: Ja. Det ikke? Jeg trodde England og Frans.
1: Ja, jeg trodde England og Frans.
0: Ikke det, Ole?
1: Jeg tror han synger sammen med en lama. Men det jo flere som synger den.
0: Ja, jeg trodde det var Ole Ivers, sammen med Kikki Danielsson.
1: Du kan bare ta Ole Ivers, det går greit.
0: Jeg tror det de som har den, sammen med Kikki Danielsson.
1: Ja, vi tar det.
0: Nå kan fyre løs.
1: Ja, så bare jeg må si litt om regn og sånn. Vi har ikke fått noe i dag, men i går var det 18 millimeter her.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, ja, så det regnet jo ikke i går, det var jo kjempefint. Vi hadde 18 grader her oppe her. Ja. Så.
0: Jo, det er jo bra.
1: Ja, jeg var nede i Lundal, og da var det jo 18 der, så.
0: Ja.
1: Det var litt tidligere det, men det var greit. Og i dag er det 13 grader, da. Det er ikke så varmt i dag, nei. Til nå, ja. Og så må jeg hilse i gang, ja.
0: Ja.
1: Det er det samme, det er Else og Øyvind i Mandal, og Tore Land, og Ingrid og Asle på hver som på radioen, og Sigrun og Leif Arne på ordet. Og så masse til deg på radioen.
0: Takk for det.
1: Nei, ja. Og alle må ha en god

0: Det var vi tilbake igjen med time 2 av Lister til 2030, og den åpner med Olivers og Kiki Danielsson, som er loftet før før nyheden og alt det der. Og så sier jeg velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Da var det Ronny. Altså.
0: Ja, jeg så det.
1: Hallo da. Ja, du kan jo nummer for å ringe inn.
0: Nei, men det bare du som ringer når nyheden begynner, for å si det der i et kvarter.
1: Ja. Du, jeg legger alt telefonen, vekk, og så begynner jeg å gjøre andre ting. Så hører jeg, bare hører på telefonen hvor langt du er kommet i systemet.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er en hårsida i det vår... Det
0: er en av de første dagene med stemme siden mandag, for å si det sånn.
1: Du ligger rett ut da, altså, eller
0: det? Ja, kall det hva du vil. Tirsdag og onsdag, da var det ikke så voldsomt. Og så ble det bedre i går, så jeg var med til Salmeli og hentet ned noe sau. Og så er jeg her i dag. Så nå satser jeg på at det blir jobb til uka en dag. Men jeg har vært sykemeldt da siden fra og med tirsdag. Jeg har ikke vært til stand til. Så nå har jeg jo sovet noen netter, for å si det sånn.
1: Ja, da skal dere hjemme bli med mer fortere opplagt igjen. Så jeg bare håper at det går rett til deg nå, så jeg er
0: til ja, jeg hadde ikke strepsils hjemme, og ikke skal jeg til Danmark på... halvandet måned til heller, så det var ikke noe særlig der, og disse repsilene som er så søde at det bare er sukker, de funker jo ikke heller. Så da ble det noe helt annet, og det funker, for å si det sånn.
1: Men, har du noe honning
0: da? Jeg har noe honning, så det går ned på høykant, men ikke gi meg honning og melk.
1: Nei, det
0: sorry
1: ikke,
0: folkens
1: det.
0: Dere som er det, men jeg er veldig glad i honning.
1: Ja.
0: På brød.
1: Ja, det er godt, det er godt. Ja, på brød,
0: ja. Så da. Og vil du høre
1: i dag? Vi kan lige godt ta den med i går. Vi kan ta, den er ganske enkel. 4 timer igjen med Otterby Johan.
0: Yes, sir. 4 timer
1: igjen. Yes, sir. Jo da, så jeg var på Søsje på forrige søndag, og nei, forrige lørdag, og det var jo mor, og det var med folk.
0: Ja, så du, min mann var jo der.
1: Ja, jeg lurer om ikke jeg kan, så jeg er ikke helt sikker på meg, så... Det var bare han jo, jeg sa jo, da hadde han noen sovmessig,
0: ja. Nei, han hadde ikke det, han stod på stand for Flekkefjord, bonde og småbrukerlag.
1: Ok, men da kanskje jeg bare just en kanskje bonde, jeg er bare et par timer der, så det kan godt være, men... Ja, da, nei, men det var mer folk i hvert fall, så det var det, det var godt, det var et par tusen, jeg tenker det var. Så.
0: Det var det helt sikkert.
1: Ja, da, jeg har gått med folk, da var det, så det... Nå er jo folk fra Lister, helt på, det er dette området også, vet du, så... Da var det, så... Ja, da, så nå kan jeg begynne med noen hilsing her i dag, ikke?
0: Kjør på!
1: Ja, nå skal vi bare finne... Ove, han var jo tidligere i dag, Ove Hansen, var helt stilt til å følge inn til deg først. Og så må jeg jo ta ikke med Stine Helge, det er jo der ennå, ikke det der ennå.
0: Nå tror jeg Stine Helge just kom inn døra.
1: Nå er jeg ikke alene lenger. Så nå hører jeg. Nei, men det er godt. Så får jeg jo hilse der for deg der ennå, og han da. For da skal jeg hilse opp Bens og Edith, og Jan Erkelig Kone Høyland, Oliver Nilsen, Ares Golborg, Kalle og Kari, resten av kaffe, Jenny Fassel, Linda, og Kjell Børker, medlem i Hamse Boro, Egen Martin, som Kari Johansson, Jorg Gittestad. Og så må jeg hilse til Eva Hubørstad, ja, Eva Foss Lyngstad, hun er børsa i deg for søkende, så jeg gratulerer hun med dagen. Også til Harald og med Mannhusen, og så må jeg hilse til Eugen Merberg og Stein Stilhusen. Og så må jeg selvfølgelig traffe Rita Røy opp, og litt bare snakke ikke med menn, men de var oppe på søvelse og bekvinnelse på det, og snakke de da. Ja, det var jo det, altså. Jo da, så er det jo som det blir helg igjen, og så er det jo i hvert fall ganske mildt og godt, og varmt jo det.
0: Ja, det er helt fantastisk.
1: Ja, det er helt utrolig. Det er jo helt fyrt nå vi gjør det.
0: Om jeg har fyrt, ja.
1: Ja, nå er jeg til høsten, altså. Nå er jeg på... Ja. Ja.
0: Bruke...
1: Jeg kan ikke begynne rekke, men det er jo litt... Men jeg har jo varmepumpe, men jeg fyrer jo mye om.
0: Altså, for å si det sånn, nå vet alle det, jeg har ingen oppvarming med strøm.
1: Nei.
0: I mitt hus. Jeg har et unntatt på et bad i kjelleren, som knytt litt opp med dusj og do, og en vask. Der er det varmekabler. Men det er det eneste på strøm, sånn at jeg er nødt til å fyre, eller så...
1: Ja, du er nødt til det.
0: Og denne frysepinnen her, kunne de godt ha bodd i syden, tror jeg.
1: Ja, jeg er helt enig der. Ja, jo. Nei, men det er klart, hvis de ikke vil hindre en oppvarmet varmekilde, så må de nødt til å fyre, det er jo klart for det. Det er jo klart for, skal vi være i hus, vet du. Men det blir mange tider, så bliver det så rått til, kanskje jule og inden, vet du, hvis de ikke fyrer, men som har litt varme, vet du, så...
0: Men så er det sånn at det er jo litt flaut, hvis du skal, hvis det regner i juli, og så skal du begynne å fyre opp, og så ryger du opp av pipa og sånn. Det er litt flaut, synes jeg. Så jeg har gasser, og det er effektivt i deg. Det er...
1: Men det er jo ikke så mange... Ja, det er ja, for det er ikke tydelig ganske, for jeg må være på varme da.
0: Ja, vi er himla fort varme. Det er helt bastu i løpet av 10 minutter.
1: Ja, det er helt rolig, ja.
0: Så det er veldig greit. Yes, skal vi høre litt Otter?
1: Ja, gjør det også. Så er du neste fra deg igjen da, eller tilbake igjen da? Eller?
0: Det er tilbake igjen, vet du.
1: Ja, men da er vi jo da, men jeg må jo stille opp når du er da.
0: Jeg vet om to ganger jeg ikke skal være her, og det er en stund til... Sånn at hvis alt går til planen, så skal jeg der neste fredag.
1: Ja, det er bra. Jeg måtte stille opp, så det er bra det. Så jeg kan prate med deg på fredag.
0: Men det er jo himla moro å si det her. Det er jo uansett å
1: sjuge ned. Det er mange gode lytter som ringer inn, vet du. Og så det er jo gøy å gå og underholde, og du er god til å klare på musikk og alt og sånn. Så det er jo gøy å prate med deg, vet du. Så,
0: takk for det.
1: Så det er jo sånn som innkjørelsen til helg og alt, vet du. Så vi er takknemlige for det, vet du. Det er vi, vet du.
0: For en lystig helg når jeg har vært her i 2 timer, det kan jeg bare si. Leve på det resten av denne uka som kommer.
1: Og så må vi, jeg får håpe at du vil gå bedre til neste år, men at du vil komme deg med denne forkjølelsen av dette.
0: Jeg prøver å jage den ut.
1: Vi må ha det tilbake.
0: Jeg prøver å jage den av døra, så jeg er på gang til det. Jeg satser på at...
1: Hva er det for en du jager døra?
0: Forkjølelsen.
1: Ja, det må det. Ja, det er jo, ja.
0: Jeg prøver å jage den ut av døra. Jeg tar beste evner.
1: Du må bare hive av døra. Bare hive av døra. Gjør til neste.
0: Ja, jeg har jo prøvd på det, men det er ikke noen som vil ha den, så da
1: blir det sånn. Nei, det er ikke godt det. Det er ikke godt å få det til meg. Men det er greit. Jeg må i hvert fall ha en riktig god helg og så god sending. Og så,
0: jo, takk.
1: Så håper vi prater på det neste fredag. Så.
0: Jeg er på plass.
1: Den er god.
0: God helg.
1: Ja, god helg, ja.
0: Greit.
1: Ha det.
0: Her kommer Otter Big Hen Johansen med 4 timer igjen.

0: Helbilis. Velkommen inn i studio.
1: Hallo Maja, det Nancy.
0: Hallo da.
1: Nå skal jeg sette deg på en nøtt. Kan du se om du finner Frode Jektvik?
0: Frode Jektvik?
1: Frode Jektvik, ja. Og den melodien heter Bryggeri.
0: Ja da. Vær så god.
1: Ja, det Nilsen til deg.
0: Åja. Ok, men det fant han.
1: Ja, så flott, da må du spille den i dag.
0: Er det broren da, til Anders?
1: Det er broren, det vil du høre i sangen.
0: Åja, ok. Ok. Da skal vi høre, han har gitt ut mange her, ser du til.
1: Ja, han er kjempeflink. Det er sånn musikalsk familie, både faren og begge sønnerne.
0: Yes.
1: Ja da, pluss at de maler.
0: Ja. Det er sånn multikunstnerisk familie.
1: Ja, det er det. Anders har malt noen fantastiske malerier, altså.
0: Ser du det?
1: Men du vet, ja, men du vet, du gjenger med en gang, du får ikke tukt for deg selv.
0: Ja. Er han dyr også, da?
1: Ja, sånn midt på tre, vil jeg si.
0: Ja, ok.
1: Det er litt avhengig av hvor interessert du er, og hvor villig du er til å betale.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, da er det jo...
1: Men de skal jo ha, de skal leve det jo.
0: Ja, visst skal de det. Det ja. Er helt sant. Sånn er det
1: bare. Ja. Men jeg sier familien i mange bein å stå på.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Men det er jo litt greit det også.
1: Ja, visst er det ikke det. Ja, visst er det ikke det.
0: Det er litt greit, for hvis det svikter på den ene siden, så har du et annet bein.
1: Ja, men når du tenker på musikken i sin helhet, kommer jo trøndermusikk der.
0: Ja.
1: Enormt.
0: De har fostret opp mange flotte artister der oppe, gitt.
1: Ja, visst er det ikke det. Visst
0: men ikke det. Vi har jammen med fostret mange på Sørland også, kan jeg si.
1: Ja, ja da. Du har jo Morgan.
0: Ja, vi har Morgan.
1: Ja.
0: Og så har vi Jan Lengervik, og så har vi Heto. Ja, nå står det jo helt stille her, men vi har jo en høy. Big B?
1: Ja, da. Ja, da.
0: Så, men Morgan er jo best, synes jeg.
1: Ja, Morgan er veldig flink. Han er veldig flink.
0: Han er jo det. Skal vi høre litt Frode? Han har ikke hørt fra, for dette blir spennende. Det er akkurat sånn som han der, Frank Nelson, som vi spilte her tidligere. Han hadde ikke heller hørt om før.
1: Nei, men det er litt gøy å høre noe nytt.
0: Visst er det gøy.
1: Altid. At det ikke er akkurat de samme som gjenger igjen.
0: Det er helt sant.
1: Ja.
0: Vi hører litt.
1: Greit, Maja, men du har god helg.
0: Jo, takk. I like måte. Kos deg.
1: Ja, i like måte.
0: Takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det,
1: ja,
0: ha det. Hei. Her kommer Frode Jektvik med Bryggeri. Ja.

Lindesnes, et trekspillklubb med høstens farger. Vi er inne I en veldig så flott tid, synes jo jeg, må jo si. Vi kan kose oss inne hvis vi har lyst, og når det brukbart vær, så kan vi jo være ute og kose oss. Tenkte... Der var han. Der skal få litt Radio Lyngdal-sangen. Tror jeg skal prøve om jeg kan få til å få opp.

synes han er litt fin, den sangen. Radio Lyngdal-sangen. Men da nærmer vi oss for alvor helt slutten I dag. Så dere skal få litt... dere skal rett og slett få Vassendgutene inn imot helgen. Så... Jeg I grunnen bare igjen og ønsker alle sammen en god fredag, en god helg og en god uke. Og så, som jeg har sagt, hvis alt på plass, ja, så jeg på plass neste fredag. Det håper dere også. Og husk, ta vare på hverandre. God helg.

0: Ich habe eine Hans an der Björn Jans Christiansen.
1: Yes.
0: Ein Schirmann Zähler vor allem. Und wenn er seine Hilfe zu mich redet, so wie ich sie wählen, Randi und Jan Terje, oder Stein Stilufsen, erster Kamerad an der Bua Postave, Wenke Tönnissen, zum Messer Fink, wer hier wenn's dann, Ronny Fidje, Kaffee Jange Polarsen, Klocker Otto Moran, wo Stater Jange in die Fahrtson zu, Poetgast mit Samnes Klocker Tini, Sieglund Westfink, på Spanger i Røgabels til Lillehavn. Han vendte vel på Homer Folkan, som skal gjøre klare Agne, og Homer Tøynan, og Rita Kjetil, og sånn fin hilse til deg.
1: Tusen takk.
0: Og så er vel, loppa, så er vel alle loppene kommet i hus.
1: Nei, jeg mangler en.
0: Mangler en, ja. Ja, men han kommer nok hjem.
1: Jeg har jo håp om det. Vi var faktisk i Salmeli i går kveld, og hentet tre dyr.
0: Ja, men det er jo de...
1: Var hjemme halv 11 i går kveld.
0: Ja. Da får jeg gå til helgen, så da blir det i hvert fall to dager.
1: Ja, de sier jo det. Du skal koke stor gryde, så du kan ha det både to og tre og fire dager.
0: Ja, så gleder vi oss til flyprogram i kveld. Jeg hørte det til litt sånn musikkprogram i kveld.
1: Ja, det er Andreas og Roy.
0: Ja, men vi skal nok sette de på plass. Jeg bor jo på Spanreis, så vi må jo... De må jo ikke bare koste på Mandal, og vi må jo tenke på Fastland og Spanger og Vigeland.
1: Ja, vi må jo det, og litt Lyngdal.
0: Ja, helt sant.
1: Eller Lister heter det vel helst.
0: Ja, det heter det.
1: Ja.
0: Men så får du bare god helg, og så blir det også fin musikk.
1: Ja, nå kommer Bjørn Jens.
0: Fint det, ha det godt.
1: Ha det, ha det. Jeg skal i hvert fall prøve meg her... Jeg er litt sånn usikker på om jeg får han, skal vi se, jeg skal gjøre sånn. Jeg prøver han dere. Bjørn Jens og en sjømann seiler for alltid.

0: Bjørn Jens, der. Velkommen inn I studio.
1: Takk for det.
0: Ja.
1: Hei.
0: Halloi.
1: Halloi. Mangler du en lobbe?
0: En sau. Eller et lam, ja. Eller hva for noe?
1: Ja. Skal du opp til Salmenlien og leide?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kommer han ikke ned, så kommer han ikke ned.
1: Nei.
0: It's life. Men det var det at han sa til meg I går at hvordan det formen, for nå har jeg ikke vært på beina nesten siden mandag.
1: Nei.
0: Så sier jeg jo da, han ikke så verst, sier jeg. Nei, da måtte han opp og hente. Han sa til meg to lam, eller to dyr.
1: Ja. Ja.
0: Så hente vi opp med en sau og to lam.
1: Ja.
0: Da mangler han en, og jeg har fått forståelsen at jeg mangler tre. Men vi har fått hjem tre. Så nå jeg litt usikker på hvor mange vi mangler. Jeg har ikke kontroll.
1: Nei, de kommer nok ned.
0: Ja, jeg tar en sjanse på at det nå... Men der reser jo rundt en ulv oppi der, ekoplass.
1: Ja, det er jo det. Ja.
0: Så jeg får bare ta det sånn som de kommer, og så kommer de. Og hvis ikke, så det en tapt dyr.
1: Ja, men det bare sånn det.
0: Og så det noe som heter naturen gir, og naturen tar.
1: Ja, sånn det. Så, det just som havet også. Havet gir og havet tar.
0: Det har vi smertelig fått oppleve, ja.
1: Ja, det det.
0: Vil du høre?
1: Ja, nå vil jeg ha... Du kan være med på de hilsenene. Nå har Cliff Rickard.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sende hilsen til Jan Hoholm, han 80 år I morgen. Og så Alfie Hesvig, han 90 år her forleden dag.
0: Og vil du ha for noe med Cliff Richard forresten?
1: Congratulations.
0: Ja.
1: Ja. Og så vil jeg hilse bare til Mabel og Selma Bjørn, og Aud og Stein på Marberg, og Mor Midby I Flekkefjord. Og så resten av gjengen som hører på radioen ønsker alle en god helg og ta vare på hverandre.
0: Ja, det jo litt viktig.
1: Ja, så hilse hjem til han gubben din, han vel jude.
0: Litt usikker.
1: Ja.
0: Litt usikker på om han ute eller inne eller på tur.
1: Ja.
0: For plutselig så kunne vi få levert campingvogna også I dag på lagring, så det at det alt skjer på en gang.
1: Ja, det sånn det, I sånn.
0: Og det må jo helst tømmes.
1: Ja, men sånn det av og til.
0: Ja da, men alt går.
1: Ja, alt skjer på en gang. Så ja. Alt går greit.
0: Og så det jo helg.
1: Så det helg, jeg har jo tenkt på det, Maria.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Og så når jeg var I Flekkefjord, det var nydelig vær, jo, det var 11 grader og mildt og godt.
0: Jeg så guttungen sendte snap I går, han hadde 15 grader I Kristiansand, det helt fantastisk.
1: Ja, I går, for eksempel I går var det jo primavær, det var jo rene sommeren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Tenk om vi kunne ha det sånn gjort neste måned også.
0: Ja.
1: Da vinteren hadde blitt litt kortere da.
0: Ja, han hadde jo det.
1: Ja. Det bare en time vi får leve I håpet.
0: Ja.
1: Jeg
0: fikk inn alle rundballene på tirsdag og alt høye som jeg trengte, så da kan de grunnen bare regne for meg.
1: Ja, regn. Ja, men ikke snø enda.
0: Nei, vi kan ikke ha. Men det ikke så mange årene siden for dere som husker det. At det da faktisk alt var snø I oktober.
1: Ja, det har skjedd.
0: Fordi plutselig så vi ikke sauene.
1: Ja, så kan det snø plutselig, ja.
0: Så, ja. Nei, men skal vi høre litt Cliff Richard?
1: Ja, vi gjør det, men så snakkes vi med meg, ja.
0: Ja, det gjør vi. Jeg tilbake neste uke hvis alt går etter plan. Det satser vi på.
1: Så snakker vi plutselig med.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
0: Hei.
1: Så tar vi Cliff Richard.
0: Vi gjør det, så må du ha en god helg og god fredag.
1: Du også, så du jo med på hilsenen, du også.
0: Takk for den.
1: Vær så god, Maja.
0: Ha det. Her kommer Cliff Richard med Congratulations.

0: spoon gange to, eller hvor mange det var. Når det kommer folk inn I radioen, så det ikke så greit å komme ifra. Men velkommen inn I studio I hvert fall.
1: Ja, hei. Det Toril Ferner som ringer her. Jeg ønsker å høre vår datter og så han der Tommy, så ikke det han heter.
0: Jo da. Vår datter.
1: Ja, og så hilser til alle med kaffebord I senter. Og så en god hilsen til Olaug, og så Kjellbjørn og Linda. Og så må jeg ikke glemme det, for det gjorde jeg sist.
0: Og en gjorde
1: god
0: det?
1: Hilsen til det, Ma- ja, jeg gjorde det. En god hilsen til det, Maj-Britt.
0: Jo, takk for det.
1: Ja, jeg glemte det helt vekk.
0: Ingen fare, det reagerte jeg ikke på en gang.
1: Nei,
0: bare slapp av.
1: Jeg reagerte etterpå at jeg hadde glemt å hilse til det.
0: Ja. Jeg hadde en grei helg uansett.
1: Ja, men det jo godt.
0: Ja da.
1: Jeg får meg håpe vi får noe fint vær I helgen. Ja.
0: Jeg håper også på det.
1: Ja, vi får virkelig håpe det.
0: Så, sånn at vi kan få...
1: Mangler noen tauhørte?
0: Jeg mangler en nå, sier han. Han som har kontrollen.
1: Ja.
0: Han sier vi mangler
1: en. Jeg håper du finner de, men du sa det var ulv der oppe, så de kan jo ha tatt han.
0: De har vært over hele, hele linja, liksom, I innlandet der. Det helt ned til... Hadde de ikke vært ned I Flekkefjord? Ja.
1: Sier du det?
0: Ja, ja. Oi. Så det litt sånn overalt nå. Det I hvert fall gitt ut fellingstillatelse på denne sauen. Nei, det den der ja, ulven, mener
1: jeg. Ja, jeg forstod det at det var ikke sauen.
0: Nei.
1: Jeg forstod at det var ulven, men de drev jo bare for å drepe de, vet du. Det jo helt forferdelig.
0: Ja da. Så, Vi får bare...
1: Men Maj-Britt, du må ha en fin helg videre.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Thomas med vår datter.

0: Roy Rogers Ter. Willkommen in die Studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Hei, det var Roy Kjellesvik.
0: Hallo, hallo.
1: Hei, nå spiller du just for Roy Rogers, og det passer nok så greit.
0: Jeg gjorde ikke det.
1: Jo.
0: Ja.
1: Du, om du vil spille ei av Steinar Engelbrektsson.
0: Vi spiller hva som helst, her.
1: Ja. Og hvis du finner han, så den sangen heter Det vil alltid finnes en bar. Det jo sjelden det gjenget der, men han finnes jo alltid i alle fall. Og hvis du finner den med det samme, så send deg noen hilsener. Hilser jeg til Kåre Kjellesvik, og så hilser jeg så veldig mye til deg på radioen.
0: Kan han hente noe annet?
1: Sangen?
0: Ja.
1: Han heter Det vil alltid finnes en bar av Steinar Engelbrektsson.
0: Ja, fan.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men hvis ikke du finner den, så
0: hender det. Jeg legger lenge. Gi meg jo ikke så fort.
1: Nei.
0: Hjelp.
1: Han heter Engelbrektsson.
0: Ja.
1: Finner du mannen?
0: Ja, ja.
1: Ja, hvis ikke du finner den sangen, så kan du ta På grunn av bagateller. Den ligger fin, den.
0: Ja. Så skal jeg legge den frem. Hvis jeg får sjans til senere, så skal jeg spille den da.
1: Ja, alle
0: fine. Er ikke det en avtale?
1: Det er en avtale, ja.
0: Skal jeg legge
1: litt. Så må du ha en veldig god helg.
0: Takk.
1: Og så vil jeg si at jeg vet ikke om Jorde Aslaug og Ingrid og Judith Kvelland og Stian Kjellesvig og hele gjengen. Alle som hører på, alle lytterne.
0: Ja.
1: Og ønsker deg en god helg.
0: Takk, sier jeg på vegne av alle lytterne.
1: Ja, ikke det greit, det så fint at. Ja, vi er fornøyd med den.
0: Ja, det var godt.
1: Ok, men da ser vi, så bare ha en kjempegod helg.
0: Takk, i like måte. Ja.
1: Mange takk.
0: Greit.
1: Ha det godt.
0: Hei. Her kommer Steinar Engelbrektsson Band med På grunn av bagateller.

0: Steinar Engelbrektsson Bande. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Det Per Transtad.
0: Hallo, hallo der.
1: Ja.
0: Hva har du lyst til å høre for noe I dag?
1: Jeg vil høre en med Frank Nelson, heter han.
0: Frank. Det var han jeg hadde sist, var det ikke det?
1: Jo. Du fant den.
0: Fant han?
1: Ja, du har fått den rette.
0: Ja, og vil du ha for enda?
1: 21 years.
0: Skal vi se om jeg kan finne han, vet du. Jeg var litt I tvil om jeg fant han sist, vet du.
1: Ja, du det.
0: Ja, var han. Fant han også?
1: Ja, det godt. Han gitt ut kolossalt med plass.
0: Jeg så det.
1: Ja, men det ikke noen som kjenner til han.
0: Nei, jeg hadde aldri hørt om han, så det ganske spennende å sitte her, skal jeg si det, med alle dere som ønsker som musikk, og så vi ganske godt kjent rundt I musikkverden.
1: Ja, han det den der klassiske countryen han hele seg på, han på Irland.
0: Ja, da det jo ganske godt at når han på Irland, ikke er det sånn irsk inni der.
1: Ja, du kan høre... Han enkelt, som der, han synger det der nationalsangerne han synger med, som bare om Irland, men det og da kan du høre at den irsk.
0: Ok, nå skal jeg høre litt nøye etterpå nå.
1: Ja, det ikke så mye irsk I denne her.
0: Skal jeg I hvert fall høre på han, for det var veldig grei musikk. For å si
1: det
0: så.
1: Ja, det var en som sa til meg at musikken hos deg, sa han, den stopp I 61.
0: Ja, men jeg tror ikke du alene der. Det noen som stopper litt før deg også, faktisk. Så, bare slapp helt av. Men dette helt ok musikk.
1: Ja.
0: Til og med for meg.
1: Så vil jeg hilse til Odd Stein og til Sigmund. De hilser til meg, og så hilser jeg til alle kjente. Og så kan jeg hilse til deg også.
0: Takk for det.
1: Så må du ha en god dag.
0: Takk I like måte og god helg.
1: Ja.
0: Skal vi høre litt på Frank?
1: Ja.
0: Hei, hva heter det?
1: Ha det.
0: Her kommer Frank Nelson med 21 years. Det var da veldig vanskelig.

0: Frank Nelson der. Velkommen inn I studio.
1: Oh, hei Maja, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, hallo ja.
0: Ja, hva har du lyst til å høre?
1: Ja, jeg tenkte inn med Eddie Cochran. Jeg skal ta... Altså,
0: nei,
1: Eddie...
0: Eddie...
1: Det skrives C-O-C-H-R-A-N-I.
0: Ja. Eddie Cochran, det ikke det?
1: Jo.
0: Og så skal du ha...
1: Stemmer det. Come on, everybody.
0: Skal du se... Ja, bare hils du, så skal jeg sikkert finne den.
1: Ja, først og fremst vil jeg hilse til dem, Maja.
0: Ja, thank you.
1: Og ønsker deg en god dag og god, ja, god helg. Og, ja. Og så med, det noen der ute I...
0: Niks, her vi helt alene.
1: Ja, men da blir det jo bare hilse til deg. I studio I alle fall også. Med hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser I Mandal.
0: Ja.
1: Mm. Og ser du som det blir fint vær sola skinner I hvert fall så.
0: Satser på det
1: ja,
0: at vi får noe greit vær helger
1: ja, jeg håper du finner sauen dine hørte dette her
0: ja, men jeg jo vant til det som jeg sier naturen tar og naturen gir
1: jo, det jo sånn dessverre så det jo sånn, men jeg håper de kommer til rette
0: ja,
1: jeg gjør det
0: jo, vi har jo opplevd at de har kommet veldig mye senere enn dette.
1: Ja.
0: Nå har jeg jo fått hjem nesten alle, så at du bare mangler en sønn av 30, så det ikke så hakket galt.
1: Nei, da, det jo bra det da.
0: Ja, ja.
1: Det jo godt.
0: Så. Vi kan se en tur til Salmeli.
1: Hva sier du?
0: Ja, det vi kan
1: se. Jeg kan ikke ta en lang tur.
0: Ja, det kan godt være det.
1: Det kan jo være det.
0: Ja.
1: Oh. Ja. Ja, nei. Neida, men du må I hvert fall ha det så godt du kan, Maja.
0: Jo da, det prøver vi på. Og gjør så godt vi kan.
1: Ja da. En måte.
0: Ja, men jeg har ikke noe andre valg.
1: Nei, jeg har ikke det, så...
0: Så får vi bare ta det som
1: du kommer. Da gjør det best du da, det alt, så...
0: Ja.
1: En må bare det.
0: Sånn livet.
1: Ja, det det opp og ned.
0: Visst det det. Så sånn
1: det jo det.
0: Skal vi høre litt på Eddie Cochran?
1: Ja, helt topp.
0: Så må du ha
1: da må du bare ha det så godt du kan.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Eddie Cochran med Come On Everybody.

0: Eddie Cochran der. Velkommen inn i studio, Arnold.
1: Ja, takk for det, Maja. Ja, det hver uke, i hvert fall.
0: Ja, ja, men det så greit at.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du høre for noe?
1: Ja, jeg la vel høre England og Frans med Lasse Stefans.
0: Ja. Det ikke? Jeg trodde England og Frans.
1: Ja, jeg trodde England og Frans.
0: Er ikke det, Ole?
1: Jeg tror han synger sammen med Lama. Men det er jo flere som synger den.
0: Ja, jeg trodde det var Ole Ivers, sammen med Kikki Danielsson.
1: Du kan bare ta Ole Ivers, det går greit.
0: Ja. Jeg tror det er de som har den, sammen med Kikki Danielsson.
1: Ja, vi tar det.
0: Man kan fyre løs.
1: Ja, så må jeg må si litt om regler og sånn. Vi har ikke fått noe i dag, men i går var det 18 millimeter her.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, ja, så det regnet jo ikke i går, det var jo kjempefint. Vi hadde 18 grader oppe og høyde her. Ja.
0: Så. Det er jo bra.
1: Ja, jeg var nede i Lundal, og da var det jo 18 der, så. Så
0: ja.
1: Det var litt tidlig over det, men det var greit. Og i dag er det 13 grader, eller det er ikke så varmt i dag, nei. Til nå, ja. Og så må jeg hilse i gang,
0: ja. Ja.
1: Det er det samme, det er jo så Øyvind i Mandal, og Toreland, og Ingrid og Asle på, som er på radioen, og Sigrun og Leif Arne på ordet. Og så masse til deg på radioen.
0: Takk for det.
1: Nei, ja. Og alle må ha en god helg, og så sier jeg at jeg er alle kjente da, så. Så får vi med litt flere.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Det er så mye å høre på. Det er så mange som ikke brøser så mye.
0: Ja, det er jo akkurat det. Ja. Det er jo akkurat det.
1: Okay. Ja. Det er jo nyheter og greier.
0: Ja, så nå får du først deg, og så skal du få musikken etterpå.
1: Ja, men det er greit.
0: Så det er bare å stay tuned. Bare hold deg på kanalen, så får du musikken.
1: Ja. Takk for det.
0: Greit.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Og det er sånn som jeg sier, nå skal vi ha litt nyhet og alt dette her fra inn- og utland. Litt sånn at dette programmet her, det går jo i repris i kveld. Så hvis du hører på det etter klokka 18 i kveld, eller før klokka 20, så er det reprise og ikke mulighet for å ringe inn, for der er det ikke noen til å ta imot telefonen. Eller, ja, og etterpå det så kommer min musikk med Torri, og så er det kveldssending, og det er oppgitt at det skulle være Ivar og Anne-Marit, men det bytter litt, sånn at det blir Andreas og Roy. Helt sikkert, helt kanon, det er. Så da sier jeg velkommen til nyheter og oppslagstavler og alt det som kommer, og så høres vi plutselig igjen.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet er vi også. Hver søndag er fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Og der var vi tilbake igjen med time 2 av Lister til 2030, og den åpner med Olivers og Kiki Danielsson, som jeg lovte før, før nyheden og alt det der. Og så sier jeg velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det, Maja. Nå var det Ronny.
0: Ja, jeg så det.
1: Hallo da, hallo da. Ja, du sa du kan en nummer, ring inn.
0: Nei, men det bare du som ringer når nyheden begynner, for å sitte der I et kvarter.
1: Å oh, ja, ja, jeg sitter. Så du, jeg legger alt telefonen vekk, jeg legger alt telefonen vekk, og så begynner jeg å gjøre andre ting. Så hører jeg, så bare slår jeg, bare hører på telefonen hvor langt du er kommet I systemet.
0: Ja, ikke sant?
1: Det en hårsida, jeg hører hvor...
0: Det en av de første dagene med stemme siden mandag, for å si det sånn.
1: Åja, oh, ok. Mm-hmm. Du ligger rett ut da, altså? Eller
0: det, ja, kall det hva du vil. Ja, man, tirsdag og onsdag, da var det ikke så voldsomt. Og så ble det bedre I går, så jeg var med til Salmeli og hentet ned noe sau. Og så jeg her I dag. Så nå satser jeg på at det blir jobb til uka en dag. Men jeg har vært sykemeldt da siden fra meg tirsdag. Jeg har ikke vært I stand til. Så nå har jeg jo sovet noen netter, for å si det sånn.
1: Ja, da kan dere gjøre med mer fortal opplagt igjen, så bare håper at det går rett til veien, og så det
0: ja, jeg hadde ikke strepsils hjemme, og ikke skal jeg til Danmark på halvandet måned til heller, så det var ikke noe særlig der, og disse repsilene som så søde at det bare sukker, de funker jo ikke heller. Så da ble det noe helt annet, og det funker, for å si det sånn.
1: Men, ja, har du honning, og har du noe honning?
0: Jeg har nok honning, så det går ned på høykant, men ikke gi meg honning og melk.
1: Ja. Nei, det
0: sorry,
1: ikke, det
0: folkens,
1: ikke
0: dere som det, men jeg veldig glad I honning.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: På brød.
1: Ja, det godt, det godt. Ja, for brød,
0: ja. Så da. Og vil du høre
1: ja,
0: I dag?
1: Ja, vi kan lige ta den med I går. Vi kan lige ta den med I går. Vi kan ta, den ganske enkel. 4 timer igjen med Otterby Johan.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. Jo da, så jeg var på Søsje på forrige søndag, og nei, forrige lørdag, og det var jo mor, og det var med folk.
0: Ja, så du, min mann var jo der.
1: Ja, jeg lurer om ikke jeg kan, så jeg ikke helt sikker på meg, så... Det var bare han jo, jeg hadde han noen søvn med seg.
0: Nei, han hadde ikke det, han stod på stand for Flekkefjord, bonde og småbrukerlag.
1: Ok, ok, men da kan jeg bare just finne, jeg var et par timer der, så det kan godt være, men det var noe, men det var mer folk I hvert fall, så det var det, det var godt, det var et par tusen, jeg tenker det var. Så.
0: Det var det helt sikkert.
1: Ja, det godt med folk, det var det, så det... Nå folk I forlista, helt på, I dette området også, vet du, så... Det var det, så... Ja, da, så nå kan jeg begynne med noen hilsing her I dag, ikke?
0: Kjør på!
1: Ja, nå skal vi bare se, bare finne... Ove, han var jo filen I dag, Ove Hansen, var helt for helt... Var helt først hilsing, vi tar følge inn til deg først. Og som jeg jo tar ikke med Stine Helge, det jo der ennå, ikke det der ennå.
0: Nå tror jeg Stine Helge just kom inn døra.
1: Ja,
0: nå jeg ikke alene
1: lenger. Så da hører jeg. Nei, men det godt, så får jeg jo hilse der for deg der ennå, og han da. For da skal jeg hilse opp Benz og Edith, og Jan Erkelig Kone Høyland, Oliver Nilsen, Arne Skolborg, Kalle og Kari, resten av kaffe, Jenny Farsel, Linda, og Kjell Børker, medlem I Hamse Bror, Egen Martinsen, Kari Johansson, Jorg Gittestad, og så må jeg hilse til Eva Hødørstad, ja, Eva Foss Lyngstad, hun I børsa I dag I forsøkene, så må jeg gratulere hun med dagen. Også til Haraldov med Mannhorsen, og så må jeg hilse til Eugen Merberg og Sten Stillhorsen. Og så må jeg selvfølgelig, jeg traff jo Rita Røy opp, og litt bare snakke ikke så mye med det, men de var høyre spår på service og bekvindelse på lørdag, snakke de da. Ja, det var jo det, altså. Jo da, så ser det ut som det blir helg igjen, og så det jo I hvert fall ganske mildt og godt, det varmt jo da.
0: Ja, det helt fantastisk.
1: Ja, det helt utrolig. Det har du fyrt nå I år, da.
0: Om jeg har fyrt, ja.
1: Ja, nå etter høsten, altså. Nå I på...
0: Ja,
1: det, ja. Ja, ja, ja. Ja, det, ja.

0: Brygge.
1: Altså ikke Bjørn Rasmussen, man er jo lige, man er helt vognpumpe, og man er bare på at fyre jo på jorden.
0: Altså, for at sige det sådan, nu ved alle det, jeg har ingen opvarmning med strøm.
1: Nej,
0: i mit hus. Jeg har et unntatt på et bad i kjelleren, som knytt lite med dusj og do, og en vask, der det varmekabler. Men det det eneste på strøm, sånn at jeg nøyte å fyre, eller så...
1: Ja, du nøyte til det.
0: Og denne frysepinnen her, kunne de godt ha bodd i syden, tror jeg.
1: Ja, jeg er helt enig, ja. Nej, men det er klart, hvis de ikke vil hende andre områder med varmekilde, så må du ikke fyre, det er jo klart, for det er jo klart for, skal vi være i huset. Men det bliver mange tider, så bliver det så rødt til, kanskje jule og inden, hvis de ikke fyrer, og man som har lidt varme, vet du, så
0: det. Men så er det sådan jo, at det er jo lidt flaut, hvis du skal, hvis det regner i juli, og så skal du begynde at fyre op, og så ryge du op af pipa og sådan. Det er lidt flaut, synes jeg. Så jeg har gassovn, og det er effektivt i dig. Det er...
1: Men der er ikke så mange... Ja, det er veldig rart, ja, for det er ikke tydelig ganske, for jeg må være fort varme da.
0: Ja, vi er himla fort varme. Det er helt bastu i løbet av 10 minutter.
1: Ja, det er helt rolig, ja.
0: Så det er veldig greit. Yes, skal vi høre litt otter?
1: Ja, vi gjør det også, så er du neste fredag igjen da, eller tilbake igjen da?
0: Det er tilbake igjen, vet du.
1: Ja, men da er vi jo da, men jeg kan bare stille om når du er da.
0: Jeg vet om to ganger jeg ikke skal være her, og det er en stund til... Sånn at hvis alt går til planen, så skal jeg da neste fredag.
1: Ja, det er bra. Det er mot å si lukk, så det er bra det. Og så skal jeg jo prate med deg på fredag.
0: Men det er jo himla moro å si det her.
1: Det er mange gode lytter som ringer inn, vet du. Og så det er jo gøy å gå og holde, og du er god til å klare på musikk og alt og sånn. Så det er jo gøy å prate med deg, vet du.
0: Takk for det.
1: Så det er jo sånn som innkjørelsen til helg og alt, vet du. Så vi er takknemlig for det, vet du. Det er vi, vet du.
0: For en lystig helg når jeg har vært her i de to timer, det kan jeg bare si. Leve på det resten av denne uka som kommer.
1: Og så må vi, for jeg får håpe at du vil gå bedre til neste uka, men at du vil komme deg om denne forkjølelsen av dette her.
0: Jeg prøver å jage den ut.
1: Vi må ha det tilbake, ja.
0: Jeg prøver å jage den når det er døra, så jeg er på gang til det. Jeg satser på at...
1: Hva er det for en jager døra, det han...
0: Forkjølelsen.
1: Ja, det må det, ja, det er jo, ja.
0: Jeg prøver å jage den ut av døra. Jeg tar beste evne.
1: Du må bare hive av døra, bare hive av døra, igjen til neste.
0: Ja, jeg har jo prøvd på det, men det er ikke noen som vil ha den, så da...
1: Nei, det er ikke godt det, du har ikke godt å få det til meg, det... Ja.
0: Ja,
1: men det er greit, det må i hvert fall ha en riktig god helg og så god sending, og så
0: håper
1: vi prater, så prøver vi neste fredag.
0: Jeg er på plass.
1: Den er god.
0: God helg.
1: Ja, god helg, ja.
0: Greit.
1: Ha det.
0: Her kommer Otter Big Hen Johansen med 4 timer igjen.

0: Hallo Billis, velkommen inn i studio.
1: Hallo Maja, det Nancy.
0: Hallo da.
1: Nå skal jeg sette deg på en nøst. Kan du se om du finner Frode Jektvig?
0: Frode Jektvig?
1: Frode Jektvig, ja. Og den melodien heter Bryggeri.
0: Ja da. Vær så god.
1: Ja, det Nilsen til deg.
0: Ah, ja. Ok, men jeg fant han.
1: Ja, så flott, da må du spille den i dag.
0: Er det broren da til Anders?
1: Det er broren, det vil du høre i sangen.
0: Åja, ok. Ok, da skal vi høre. Han har gitt ut mange her, ser du til.
1: Ja, han er kjempeflink. Det er sånn musikalsk familie, både faren og begge sønnerne.
0: Yes.
1: Ja da, pluss at de maler.
0: Ja. Det er sånn multikunstnerisk familie.
1: Ja, det er det. Anders har malt noen fantastiske malerier, altså.
0: Ser du det?
1: Men du vet, ja, men du vet, de gjenger med en gang, du får ikke tukt for deg selv.
0: Ja, er han dyr også da?
1: Ja, sånn midt på tre vil jeg si.
0: Ja, ok.
1: Det er litt avhengig av hvor interessert du er, og hvor villig du er til å betale.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, da er det jo...
1: Men de skal jo ha, de skal leve det jo.
0: Ja, vi skal det. Det er helt sant. Sånn er det bare. Ja.
1: Men Jektvig-familien er mange bein å stå på.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Men det er jo litt greit det også.
1: Ja, visst er det ikke det. Ja, visst er det ikke det.
0: Det er greit, hvis det svikter på den ene siden, så har du et annet bein.
1: Ja, men når du tenker på musikken i sin helhet, hvor mye trøndermusikk der er.
0: Ja.
1: Enormt.
0: De har fostret opp mange flotte artister der oppe, gitt.
1: Ja, visst er det ikke det.
0: Men vi har jammen med fostret mange på Sørlandet, kan jeg si.
1: Ja, du har jo Morgan.
0: Ja, vi har Morgan.
1: Ja.
0: Og så har vi Jan Lengervik, og så har vi hun, heter hun? Ja, nå står det jo helt stille her, men vi har jo en høy. Big B?
1: Ja, da. Ja, da.
0: Ja. Men Morgan er jo best, synes jeg.
1: Ja, Morgan er veldig flink.
0: Han er jo det. Skal vi høre litt Frode? Han har ikke hørt fra, for dette blir spennende. Det er akkurat sånn som han der, Frank Nelson, som vi spilte her tidligere. Han hadde ikke heller hørt om før.
1: Nei, men det er litt gøy å høre noe nytt.
0: Visst er det gøy.
1: Alt. At det ikke er akkurat de samme som gjeng igjen.
0: Det er helt sant.
1: Ja.
0: Vi hører litt.
1: Greit, Maja, men du har god helg.
0: Jo, takk. I like måte. Kos deg.
1: Ja, i like måte.
0: Takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det,
1: ja, ha det.
0: Hei. Her kommer Frode Jektvig med Bryggeri. Ja.

Lindesnes, et trekspillklubb med høstens farger. Vi er inne I en veldig så flott tid, synes jo jeg, må jeg jo si. Vi kan kose oss inne hvis vi har lyst, og når det brukbart vær, så kan vi jo være ute og kose oss. Tenkte... Der var han. Der skal få litt Radio Lyngdal-sangen. Tror jeg skal prøve om jeg kan få til å få opp.

synes han er litt fin den sangen, Radio Lyngdal-sangen. Men da nærmer vi oss for alvor helt slutten I dag. Så dere skal få litt... dere skal rett og slett få Vassendgutene inn imot helgen. Så, jeg har I grunn bare igjen og ønsker alle sammen en god fredag, en god helg og en god uke. Og så, som jeg har sagt, hvis alt på plass, ja, så jeg på plass neste fredag. Det håper dere også. Og husk, ta vare på hverandre. God helg.

En drøm er dekt til to personer og samler støv på stolen. Et tog av tause telefoner og angst for alkoholen. En natt forbi et ensomt monarki. Sang fra sjelen, slipp meg ned. Jeg trenger en

Det var Kalle Skjevens vals, og vi hopper litt videre til en annens vals, eller nå tar jeg snakke om vals, så jeg er så sikker han vet hva han snakker om, men derfor til være med Rosa på ball, og det vil jeg anta en ny vals med Sven Bertel Taube.

Ja, då lyser det en sol. Og det er kanskje ikke akkurat det som er spørsmålet videre fra disse tre, for de spør enkelt og godt, hvem er det du vil ha?

0: Det er første premien. Og så andre premien, det er en CD med Wendell Atkins. Og tredje premien er et kaffekrus fra Radio Lyngdal. Er du klar, Roy, til å ta imot første innringer? Jeg tror han er ute i kontrollrommet.
1: Den er grei, jeg er klar som vann. Vær så god.
0: Ja. Så mitt ventet lite øyeblikk, så tror jeg vi har den inne.
1: Ja, hallo, hvem er som ringer inn?
2: Det er Ove Bentsen.
1: Hallo der, hei, koselig å høre din stemme.
2: Jeg er jo fra Spangereid, vet du.
1: Ja, det er ikke det verste stedet å være fra.
2: Det de sier det, vi har jo kanalen nå, så vi må jo være stolt av den.
1: Ja, bevare meg vel, den kan være stolt av den.
2: Ja.
1: Og dronninger på besøk og...
2: Ja, det er sant det.
1: Og en voldsom kjekker fra Mandal som til og med danser med jo.
2: Stemmer det, stemmer det. Jeg var på jobb da, så jeg var ikke hjemme.
1: Åh, det var da dumt.
2: Jeg var på sjøen da.
1: Ja, nei, vi var så heldige, vi var der nede, og han der Kjell Gustav Knudsen hadde spurt oss ned til å være med på dette, for han hadde i hytter. Så vi overvar hele greia den gangen med...
2: Jeg bodde jo rett på siden der, i den høye blokka der.
1: Og gjorde du det, ja?
2: Ja.
1: Ja, vel. Ellers hadde jeg jo fått sånn en flott kafé der nede med den der... kanalen. Vi var og besøkte den en dag. Det var jo en kjempeservice.
2: Ja, oppe med broa der.
1: Ja.
2: Ja, den har jo vært åpnet 3 ganger, så nå får vi håpe at det går i det denne gangen.
1: Ja, det tror jeg. Det var i hvert fall noen iherdige mennesker og vidunderlig mat de serverte, så det var så flott at...
2: Stemmer det, og det har vært god oppslutning i sommer, og så er det jo fin musikk.
1: Ja, og så var det jo det at det var jo så med folk, at det var ledig 2 plasser med et bord med 4, og så kjente vi de der som sa der fra før, så det var koselig å få prate med de. Ellers var det eneste bord, det var helt fullt, og de satt utenfor også.
2: Så har vi jo en sangdronning fra Spangereid som heter Gro Gahre, hun er jo der og synger.
1: Ja, visst er hun vel det. Hun er populær.
2: Ja, hun er det, hun bor rett på siden der.
1: Og bevarme vel.
2: Så vi er godt stilt her, hun da.
1: Ja, det er der, da har det flott i Spangereid. Jeg liker meg i Spangereid.
2: Men det er rart at vi skal betale skatt når vi bor på øya.
1: Ja, det kan du si.
2: Men sånn er livet.
1: Vi må bare innordne oss, og så er det jo en kjempeflott fabrikk der ute, som er en stor skattyder til Lindesnes kommune. Det er jo fantastisk.
2: Ja, det er den beste bedriften i verden, det.
1: Ja, det var det.
2: Nå skal de ta godt inn.
1: Nå skal de jo til og med utvide, men nå var jo de der naturvernerne, de var jo litt skeptiske på ålegrasset, men jeg tror vi får heller at arbeidspladsen går foran ålegrasset, må jo si det.
2: Nå skal de jo følge igjen noe av vågen der.
1: Ja, det var det de skulle. Nei, det er fantastisk.
2: De kan jo heller skyde vekk fjellet.
1: Møvær.
2: Vi må passe på sjøen.
1: Det er klart, må det.
2: Så jeg hørte da en sånn musikkprogram i dag.
1: Ja, er det noe plade du har ønsket det?
2: Jeg ønsker en som heter Flagga ut.
1: Åja, den hører svensk ut.
2: Nei, det er en som heter Bjørn Jens Kristiansen fra Sandnessjøen.
1: Åja, så ja. Ja vel. Jeg
2: lukket på Dønner, han er selte i sammen.
1: Ja, just.
2: Jeg selte sammen med han på krusen, jeg var i Florida.
1: Ja.
2: Så da var jeg på en båt der, så de flagget ut i 2004 til Bahamas flagg.
1: Jaha.
2: For norsk flagg, så da måtte vi gå hjem, hvis ikke vi skulle godta litt mindre betaling.
1: Ja, det ville du ikke.
2: Nei, jeg måtte jo leve her jo.
1: Ja, du måtte da. Men du, det må jo være flott å være ansatt med full lønn på en krus, passasjerbåt, og så komme rundt på krus i tillegg til lønna. Det må jo være en drøm. Det må jo være en drøm.
2: Det høres fint jo. Jeg var reparatør, så jeg hadde vakt mest det hele døgnet.
1: Åja, ja, det er kanskje litt annerledes.
2: Men vi fikk jo lov til å gå på land og se på, ja, både rikdom og elendighet.
1: Ja, visst.
2: Vi var jo på Caparalegro på Curaçao, der snakket de om i forrige programmet, det var jo sånn en klubb der.
1: Ja, just.
2: Og så var det en svømmerkirke der, som de hadde bygget om til pub og gledeshus, men sånn er livet, de må jo litt forandring.
1: Litt forandring til underveis, sånn er det.
2: Ja. Ja, men den vil jeg ønske, for jeg har jo hatt hele livet mitt på sjøen.
1: Ja, det er fint. Den far som også svømmer hele livet, så jeg vet hva det er for noe. Men det er ikke bare å være barn en sjømann, for du ser jo bare til hele livet.
2: Jeg begynte med for

0: Ja, hallo, var det noen på lufta?
1: Ja, det Jonny Vatebø.
0: Så koselig.
1: Hei, hei, sant. Ja, det var blitt litt forandring da, men det var koselig.
0: Ja, vi må jo ha litt forandring av, og til forandring fryder jo, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, da, så i dag er det rene ønskekonserten. Har du ønsket den melodi?
1: Ja, den er med Vassegutten, det er Helg.
0: Vassegutten?
1: Ja.
0: Ja, nå skulle du ha snakket med kameraten min på siden, for han er jo stor fans av Vassengutten, så du snakker med feil mann, men jeg kan ta det likevel.
1: Jamen, det er
0: fint. Ja da. Hva er det for noe som gjør at du er for så fans av deg? Har du vært lenger?
1: Ja, jeg synes det er veldig koselig musikk.
0: Frisk musikk?
1: Ja, det er det.
0: Absolutt, ja da.
1: Det er det koselig å høre på de.
0: Ja, det er det riktig. Og er det du ringer fra for noe?
1: Nei, jeg ringer på Vigeland.
0: Åja, vi har kjørt vei om Vigeland, og det er til vi kjørte her til da, fra Mandal.
1: Ja, jeg vet.
0: Det var fint før, hvis du skulle kjøre, så er det ingen, du bør ikke være redd for det er glatt.
1: Nei, det er jeg for sikker på, i dag var det så mildt og greit at.
0: Det var 15 grader jeg kjørte opp her, så det er godt og mildt.
1: Ja.
0: Flott, flott høst.
1: Ja, det går om høsten, det gjør det.
0: Det gjør det.
1: Men det er ikke noe mer å vente.
0: Nei, det er ikke det. Du ber jo prege at du er fra Rogaland, er du ikke det?
1: Ja, jeg er nok det.
0: Og er det fra Rogaland du kommer fra?
1: En plass heter Bjerkreim.
0: Ja. Bjerkreim, ja. Det forbinder med det en sånn en komponist som har skrivet så gruse mange sanger.
1: Stemmer.
0: Ja. Han er berømt. Ja, han har mye flott.
1: Ja, det stemmer da.
0: Du, har du noen du ville hilse til?
1: Jeg kan gjerne hilse til Judith og Jonny Flekkefjord.
0: Ja.
1: Og Pelle og Anne Karen og dere, resten av dere som er på radio. Og, ja, alle sammen kjente og ønsker det en fin kveld.
0: Så koselig.
1: Ja.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for du ringte inn, og så skal vi få på lufta denne her ønskemelodien din.
1: Flott, greit du.
0: Ha det godt, ja.
1: Ha det.
0: Hei.

0: Ja, det er Tone Vassen, gutten ut, og vi har med oss en lytter. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Det var Aud Medberg, Stilovsen.
0: Og hei, hei.
1: Hei der.
0: Ja, det var hyggelig.
1: Det var koselig. Ja, det var koselig. Det var dere i kveld, og så er det så gøy det der med at du kan ønske deg en sang.
0: Ja.
1: Det var så himmelende mor.
0: Ja, ja, ja. Og er det du, har ønsket deg for en...
1: Today I started loving you again med Merle Haggard.
0: Ja, se det.
1: Ja.
0: Ja, og den har han finnet nå, vet du, i sortimentet sitt, vet du,
1: ja,
0: her ute.
1: Ja,
0: jeg
1: vet det.
0: Ja.
1: Er ingen forlista, det vet dere vel kanskje.
0: Ja, vi har vel skjønt etter hvert at det ute i de traktene kanskje, ja.
1: Ja, ja. Hører det på dialekten.
0: Jo, litt grann, ja. Ja. Jo da, så... Nei, men det er veldig hyggelig det. Har du noen hilsen du vil sende?
1: Ja, jeg kan hilse til familien på Gittlevåg, og familien Utheim, og Arne og Øyvind, og Ove og Edith, og Ronny, og Helle Stallekante, tror jeg jeg sier. Og alle ja. Som hører på generelt sett, så ja. er det jo greit å kunne ønske deg god, fin helg.
0: Veldig bra. Ja.
1: En stor hilsen til dere der inne, det må jeg ikke glemme.
0: Ja, tusen takk. Ja.
1: Ja. Jo, jeg gleder meg til i kveld å høre på musikken, det blir fint.
0: Ja, veldig bra. Så, så da må du jo ha takk for du ringte inn, og så må du jo ha en god kveld og en god helg.
1: Ja, takk.
0: Så kommer Merle Haggard.
1: Ja, ha det.
0: Kjempefint, ha det.

0: hallo, er det noen som ringer nå?
1: Ja, det Ernst Mathiasen.
0: God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan står du til?
1: Ja, det veldig bra her. Ja.
0: Det koselig å høre. Ja, har du fått ønske deg noen melodi?
1: Ja, det jeg.
0: Hva det der for en?
1: Den heter The Happiest Girl in the Whole USA.
0: Oi, oi, oi. Det var spenstig ønske.
1: Ja, det Donna Fargo.
0: Ja, just. Ja, det er flott ut. Ja vel, er det noen du vil... Vi må kjøre på litt, for det er sånn en grusom kø nå, sier han denne sjefen der ute. Er det noen du vil sende hilsen til?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men først vil jeg si at jeg har fått inn 12 lam i dag.
0: Oi.
1: På Listerland.
0: Gratulerer.
1: Så det skal jeg skjere ned.
0: Ja.
1: Med en kamerat.
0: Ja.
1: Og det er sånn et påtrykk med å få tag i lammekjøtt.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er der hjemme jeg har hatt fårikål.
0: Ja, det var en tidligere også med det. Det er vist populært på den tida.
1: Det er jo det, vet du. Ja. Mm. Jeg ville sende hilsen til Ove Benson og min kjære Edith.
0: Det er koselig.
1: Torstein og Langeland.
0: Ja.
1: Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
1: Og Kjetil Jorsland og han.
0: Ja. Ja.
1: Og så en hilsen til dere på radioen.
0: Hjertelig.
1: Det var et fantastisk program.
0: Hjertelig.
1: Tusen takk. Det er fast på fredagsspillene her. Det er, vi hører på dette.
0: Koselig å høre. Så synes du vi varierte litt i dag med ønskekonsert i stedet for spørsmål. Var ikke det også litt greit med litt variasjon?
1: Ja, ja, jeg liker godt spørsmål. Jeg,
0: ja.
1: Jeg er god på geografi og historie. Sånn.
0: Ja, ja, ja. Men det er mange ganger at litt variasjon, det kan gjøre seg det jo.
1: Ja, ja. Mm. Variasjon er sunt, det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Mm-hmm. Nei, må dere bare ha en fin sending videre, og jeg takker så inderlig for et slutt program.
0: Og også veldig takk for det at du ringte inn og ønsket sånn en fin plade, og så må du ha en riktig god kveld.
1: Ja, jo, tusen takk, og så... Må dere ha en riktig god helg.
0: Det samme til det. Ha det godt, du.
1: Ja. Takk.

0: Ja, der toner musikken du, la meg med som lytter.
1: Ja, hei, Sande, det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Hei, hei.
1: Hei.
0: Hei.
1: Du, kan jeg ønske meg plade da, eller?
0: Ja, visst kan du det.
1: Så bra da, du da ønsker meg Dancing Queen av ABBA.
0: Å oh, ja, ja, men det jo en ja. Gammel slager.
1: Ja, det jo det, vet du. Ja. Det jo veldig viktig det der, for det jo, det handler jo om å vokse opp og finne identitet. Og vennskap og kjærlighet og finne ut hvem man ikke sant? Det, ja. Og det jo veldig viktig.
0: Mm.
1: Ja, så det, og hos hun der, hun kan vel, hun der mine, eller hos med hun der, kan faktisk ikke danse. Men så lærer hun seg å danse etter det. Så det jo flott, det vet.
0: Ja, visst det det.
1: Mm.
0: Ja, har du noen hilsene du vil sende? For det en veldig pågang nå, ser du, som vi må gasse på litt.
1: Ja, helt greit da. Du hilser han i kveld, går til onkel Steinar og tante Veil og Andersen, Espen og Miriam Lomland og Torstein Kovenland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da, det var bra. Så da har de fått hilsen, så...
1: Ja, det de har.
0: Så hvis det var det hele holdt det på seg, så...
1: Nei, jeg kunne tatt et kjapt dikt, eller?
0: Og så er du et dikt?
1: Ja, kan vi ta det?
0: Nei, det jeg lurer på om vi må ha det til gode.
1: Ja, da tar vi til gode en annen gang. Vi tar det heller en annen gang.
0: Ja, men gjør det, vet du.
1: Ja, men det er flott det.
0: Ja, kjempefint. Må du ha en fin kveld.
1: Det var et flott program, og så må, ja, må du ha en fin kveld, og så må du ha en god helg det også.
0: Ja, takk i like måte.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det godt. Ha det.
1: Ha det godt. Hei, hei.

0: spedalske som Jesus renset. 9 av de 10 glemte til og med å takke ham. Tieren står for de 10 bud som Herren ga Moses, og 2 stentavler I ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun en konge I himmelen, Gud den allmektige. Når jeg ser dronningen, ser jeg den hellige jomfru Maria, himmelens dronning, og I knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til 365 antall dager I et år. Det 52 kort som uker I et år. Det 4 farger, antall uker I en måned. Det 12 billedkort, slik det måneder I et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk for meg min bibel, min almanakk og bønnebok. Og folkens, historien sann, jeg vet. Jeg var den som da.
1: Ja, hallo, var det noen som ringte inn nå?
2: Ja, hei, det Solveig på Egeland.
1: Å nei, så koselig.
2: Jeg skulle si det var vanskelig å komme inn.
1: Ja, du, det sånn en kø at du ikke tror det, de står mest utenfor huset her.
2: Ja, det vil jeg tro, ja. Det jo koselig, I
1: Og nå jeg grusen spent på og sang du ønsket om jeg har felles interesser.
2: Ja, det skal du tro. Jeg vil gjerne ha en I Pussycat.
1: Ja. Ja, den flott. Den flott.
2: Ja, den fint.
1: Den kan jeg jo lytte til med glede.
2: Ja, det kan
1: jeg. Og så står det ellers til.
2: Jo, vi I Spania og har det kjempevarmt.
1: Far med vel så noen heldige griser. Og mange grader har det hatt I dag?
2: I 33
1: år. Åh, bevare meg vel. Da må du sitte litt I skyggen også vel.
2: Ja, må sitte I skyggen.
1: Ja, jeg vil tro det.
2: Ja, den litt forvarm.
1: Ja, just præcis. Ja. Ja. Møtte ikke om vi sønner noen, men vi får glede oss til nærmere vinteren, så.
2: Mm-hmm.
1: Så drar jo vi også.
2: Ja.
1: Ja. Det noen du vil hilse til?
2: Jeg vil gerne hilse til dere, 4 på radioen.
1: Tusen takk.
2: Og til Ellenor I Kvinnesdal, Signe I Mandal,
1: ja.
2: Tore Ivar og Lilian på Møy,
1: ja.
2: Og ellers alle kjente.
1: Ja.
2: God helse alle.
1: Alle tider, tusen takk skal du ha. Fortsatt riktig god ferie og helse kjæresten din.
2: Tusen takk.
1: Ha det godt, ja.

0: Ja, det Tone Pusik et ur. Jeg vil gjerne sende en hilsen før vi tar inn den neste telefonen, så vil jeg gjerne sende en hilsen sånn kjapt. Og den går til Ellen og Bjørn Ove, og så vil jeg jo hilse til Geir Anders Åge. Og da vil lure på hvem som på lufta. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem har vi med oss?
1: Hei, det var Roy Kjellesvik.
0: Hei, hei.
1: Hei.
0: Ja, det var hyggelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltid greit å ringe til Radio Lyngdal.
0: Ja, men det bra, vet du. Har du noen, har du fått gitt beskjed om hvilken ønskeplade? Vi litt nysgjerrige.
1: Ja, jeg tenkte litt på Steinar og Albrektsson.
0: Ja.
1: Nei, Engelbrektsson.
0: Ja.
1: Og så en sang som heter Heim til Nordfjord, den veldig fin.
0: Den veldig fin.
1: Jeg synes det var, ja, den veldig fin.
0: Ja, den liker jeg jo godt.
1: Den godt, den.
0: Ja, den gjør det, vet du. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så skal ikke jeg røye så veldig, men ja. Kan jeg sende ut noe hilsen?
0: Å ja, ja. Ja, det må du gjøre, vet du. Vær så god.
1: Jeg forstod da veldig, veldig mye på.
0: Ja, for det har gått nok så i ett, så det jo hyggelig, men du må bare gi på nå.
1: Ja, da hilser jeg så veldig mye til dere på radioen.
0: Takk, takk.
1: Kjempegod musikk, og dere gode å høre på.
0: Takk.
1: Og så hilser jeg til Kåre Kjellesig, men han sier du hører på radioen i kveld. Ja. Så hilser jeg til Judith Kvelland nede i Flekkefjord. Og så vil jeg gjerne også hilse til Arvid Medby. Jeg var så heldig, jeg traff han på veien da og hadde en koselig samtale med han.
0: Ja.
1: Ja, og så, så vil jeg skrøyde litt av det der fogleprogrammet på radioen.
0: Ja.
1: Jeg kaller bare for Foglemannen, men han er så god å høre på at han trenger en veldig god skrøyde. Jeg håper han holder på lenge frem igjennom, for det programmet der, det er behagelig godt å høre på.
0: Ja, det...
1: Jeg vet ikke hva han heter, men jeg vet jo, det var et kjempegodt program.
0: Nei, jeg kommer ikke riktig på det nå, men jeg har jo også hørt han er veldig behagelig å høre på, ja. Stemmer det?
1: Ja, det er, ja. Så... Og så helst vil jeg bare hilsa til Aud Jakobsen og Nørre Flekkefjord, og alle kjente.
0: Ja.
1: Aslaug og Ingrid og hele gjengen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da... Da er musikken klar.
1: Fine greier, da skal jeg pile meg inn i en utesover og høre på.
0: Ja, det er helt topp. Må du ha en fin kveld.
1: Takk i like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Hei.

0: Ja, hallo, var det noen på luften nå?
1: Ja, det er helt sikkert. Det er Ronny Skyldig, og jeg er inn 101 ganger i kveld, så det, ja, det er ikke så galt det heller.
0: Du kan tro, vi har jo ingenting imot å være så populære.
1: Nei, jeg skjønner, men jeg bare lærer deg å komme inn til Anne Marit, og så plutselig så skal jeg ringe inn, og så kommer jeg neste, men så plutselig blir jeg på jord, og så kommer jeg neste gang inn, og så blir jeg på jord igjen, og så er det... Og så er det helst å komme inn igjen.
0: Men nå er du på lufta, nå må du bare holde deg godt fast og være der.
1: Ja, det er det, mann. Da var det et hol på holum. Jeg kaller på holum i Mandal. Ja, ja. Husk håndballen på høyre. Dere hadde kanskje et annet uttrykk på, i håndballen. Det var alltid holum i passet. Det er spennende med håndballen. Ja. Det var alltid holum.
0: Jeg spilte over
1: med... Jo da, så her ser du gjerne greit med dere. En greit med Røy og dere og Andreas. En greit felles.
0: Ja, det går veldig greit.
1: Ja, det er godt å gjøre. Nå er det jo... Nå er det jo snart humorfiske under.
0: Ja, visst det. Men
1: problemet er jo det at de tar ikke avlingverket. Det er det som er vår problemer nå. Men ikke vår som er makende skjøen.
0: Nei, men nå kan jeg fortelle deg at det er en sønn som er veldig interessert i å fiske. Og mandag morgen så sto han med ei balje utenfor med 88 makrell. Så det at det der er makrell å få, bare du treffer han.
1: Bare du gjør han på rette funker, vet du.
0: Ja, just præcis.
1: Det her er jo, her er det på liste å si noe som heter Høven. Jeg vet ikke hva Høven er, men det er noen forskjellige plasser. Det er noen forskjellige på liste, så er det sånn, de kaller på Høven, og forskjellige områder, de er sånn skattekammer, som de uvann funker klarer å få noen fisk, vet du. Så det er bare du... Bare du kommer på de rette plassene, så ser du det du vil.
0: Ja, det er bare du treffer den. Jeg kjenner godt til det. Jeg kan huske mange ganger jeg fisker veldig mye, og vi var langt ut forbi Mannevær og Svartskjær og alt, og så var vi på vei hjem, og det er ikke på at nå så kommer vi inn til Hattholmen, og så blir det så bare juling på hjemmeveien. Så makrellen kan du aldri beregne.
1: Ja, for de går jo i stil med, vet du. De går jo i stil med.
0: Just det, akkurat det du gjør, ja.
1: Det er sant.
0: Så mange ganger når jeg traff sånn et steam, så slo jeg bare propellen, og så lå jeg der, og så... Og når jeg var heldig, så slapp jeg ut rigla, og så nådde du aldri bunnen, fordi at det var rottekrog, og alle var fulle.
1: Det er sånn det blir værre, det er sånn det blir værre, det er sånn det blir
0: værre. Det er vondt å stoppe.
1: Det er
0: det vondt å stoppe.
1: Det er det, men det er fortsatt dere på radio, ja, for nå er det jo sånn, sier han, så det var vel i fjor, jeg hørte vi prate med rasjører og hummerfiske den gangen, så det er jo... Det er godt å være en gang med dere, begge to, dere er jo dere rett, og sånn er Marit i dag, men det er rart veldig knus meg i dag, men det er sånn å holde inn med takket, men de får bare jobbe med det, så det er en greit for meg å ordne på alt, så bare holde kontakt med dette.
0: Absolutt. Du, siden en kø er så stor, så må vi høre mye for lenge, og har du noen du vil hilse til?
1: Ja, selvfølgelig dere fire der inne, vet du.
0: Takk.
1: Det er jo som jeg hilser, så er jo Ben, som var første mann i dag. Jeg var første mann på morgenen også i dag, og så tidligere i dag, og det er Maja, og så i dag. Og som jeg hilser, så er jo til Edo, Jan Egel i Tone Høyland, Robert Nilsen, Lars Gullvold, Kalle og Karl. Og resten av kaffegjengen i Farsund, og Linda og Kjedøkrem, og Havnestor på Våre, og Inge Martin, Karl Johansson, Joa Gittestad. Og så selvfølgelig gratulerer hun Eva og Eva Slyngstad med dagen i dag, og Foss Slyngstad, og så til Harald for mannen, og så... Ørmerberg, og så Stein Stilhorsen, og så ja. Riefer og Jansen på Storfinn, og helst alle kjente.
0: Du er heldig som har en sånn en flott bekjennskapskrets, og så mange venner, du er heldig.
1: Jeg må holde kontroll på tid i børste, vet du, i hvert fall, vet du, men ikke alle, men ikke alle, jeg har ikke kontroll på alle, men ikke, nei, det er ikke barbar, vet
0: du. Nei, men du må jo være unnskyld når du sender seg hilsen til 50 stykker, så kan jeg jo forstå at av og til, så husker du ikke alle.
1: Ja, det er ikke 50, det er jo kanskje, ja, jeg tenker rett 20 her, men det er greit nå, det er 50, det er jo ganske mange, det er jo da, det er det, men ok, det er greit det, så.
0: Fine greier. Hjertelig takk for du ringte også.
1: Men det er veldig fint, men du fikk jo så fikk sangen jeg skulle ha, ikke det?
0: Bare, jo, bare kom, da, den er notert.
1: Ja, det er veldig bra. Ok, Røy og så Andreas, for dere bare har en riktig god helg og så mot høst, altså. Du snakker sikkert med Janne Kortier, eller så?
0: Ja, ja,
1: hei. Til Anne-Marit og Pelle, eller ikke det, men
0: jo,
1: de i studiet, eller ikke
0: lenger. Ja.
1: Så jeg ønsker alle god høst til alle ihop, og så snakker vi videre i grunn av de, jo.
0: I like måte, riktig god helg.
1: Ja, riktig. Like måte, ja. God helg, ja. Ha det godt. Ha det.

0: Ja, nå toner Steinar Albrigtsen ut, og nå har vi en ny lytter med oss. Hallo.
1: Ja, hallo, ja. Det Erik Karin Jakobsen. Det vanskelig å få tak I dere I dag.
0: Ja, ja, du vet, vi setter pris på, at det der litt pågang, vet du. Men det bare, må bare holde ut, vet du, og bare trykke og trykke helt til du kommer frem.
1: Jeg har kommet frem mange ganger I kveld, men det var plutselig så tatt jeg ut igjen.
0: Åh, sier du det, ja. Men nå du I alle fall inne.
1: Ja, det jeg.
0: Ja, har du en ønskeplade da?
1: Ja, det en E6.
0: Og så har du en med?
1: Det med E6.
0: Åja, ja, ja, ja, helt topp. Ja, den, den har han finnet frem nå. Så har du noen hilsen du vil sende?
1: Ja, jeg vil hilse til alle dere på radioen.
0: Jo, takk for det.
1: Jeg ønsker en riktig god helg, alle sammen.
0: Takk I like måte.
1: Tusen takk. Og så vil Judith og John I Flekkefjord, og Maja, og alle kjente og utkjente der, fått med dem alle sammen, ønsker en riktig god helg, alle sammen.
0: Det var flott.
1: Jo.
0: Alle tiders.
1: Ja.
0: Så da tar vi en liten pause etterpå nå, og så må du ha en riktig god helg, du også.
1: Jo, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt.

0: Hallo, wer da nun Luft da? Hallo.
1: Ja, hallo, ja. Hans-Sigurd Egland her. Yes.
0: Ja.
1: Og jeg vil gjerne høre en som heter så mye som Jordan Felix med Z på slutten.
0: Jaha.
1: Jordan, og så Felix. Jesus is coming back, heter sangen.
0: Ja, den hørtes flott ut. Nå noterer han der ute i serien, og så ser han veldig inn i skjermen, så nå håper vi at han finner han. Er det noen du har sånn lyst til å sende en hilsen til i kveld?
1: Ja, det blir jo til Paul og til Signe Nilsen og til hele radiofamilien fra Lindesnes til Nordkapp og ut i verden.
0: Så ja, der fikk du med deg en hel høy.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Står det ellers greit til?
1: Ja, da, det går ikke så galt.
0: Nei.
1: Det kunne ha gått bedre, men det er hvordan regjering og storting holder på, vet du.
0: Ja, det er ikke bare...
1: Det er litt utfordringer.
0: Jeg skulle ønske de kunne gi oss litt sånn dieseltilskudd da, for nå blir det dyrt for mange år.
1: Jo, men ikke bare det. Vi sitter med 22.600 milliarder kroner. Vi får lånt 4-5 ganger inntekten.
0: Ja.
1: Og folk får ikke råd til å bygge hus engang, for de får ikke... Inntekten er ikke god nok da de kan bygge hus, og så klager de for at de ikke blir bygd noe.
0: Det er mer rart.
1: Men nå er det helst, og nå får alle kose seg, så hei for hin helg. Kose
0: deg. Det er mye.
1: Ha det.
0: Takk for du ringte. Ha det.

0: Ja, der toner musikken ut, og før vi tar inn den neste lytteren, så vil jeg repetere kveldens gevinster. Første premien, det et gavekort fra Harris Bakeri, det en pizza, som nede I denne kaféen nede I alléen. Og så den andre premien, det en CD med Wendell Atkins, og så... Tredje premien, det en radio Lyngdal Cruise. Og jeg lurer på om jeg glemte innledningsvis å si hvem som redaktør I Lyngdal, Radio Lyngdal, og det Stein Helge Nilsen. Og da det klart for den neste innringeren. Vær så god. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, der var vi.
1: Ja.
0: Hvem har vi med oss?
1: Jo, det Øyvind Holte.
0: Hei, hei.
1: Hallo der.
0: Ja. Har du en ønskeplade da?
1: Ja, jeg har en ønskeplade som jeg tenker på knaben Solgaard sin bror og den gutten den sangen den heter Fjellgutten sang av Ronald
0: Ja
1: det den sangen jeg kunne tenke å høre
0: Ja, og den den har rett og slett Pelle klart å finne
1: Ja, den var veldig greit
0: Har du noen hilsner du vil sende? For det litt pågang, ser du. Så,
1: ja,
0: så.
1: Jeg kan hilse til Elin og jeg fra Pinsen, ja. Signe fra Mandal, Lilian og Toriva fra Knaben og Møy, har to fetter som Nils og Toral til Mandal, de tre øyvindene, det Løvås og Sød Nikolaisen og Fredal.
0: Ja.
1: Ellers det dere fire på radioen, og ja. Ønsker deg god helg, alle sammen.
0: Tusen takk I like måte.
1: Ha det fint.
0: Fint, ha det godt.

0: Ja, hallå, hade vi någon på luften?
1: Ja, det var Yvind Nikolajsen.
0: Hej.
1: Endelig, jag blev brutt 2 gånger, men jag är klar för att komma in igen.
0: Ja, du ger det inte så lätt.
1: Nej.
0: Det är tag i den karen.
1: Ja, man må jag gör sitt bästa.
0: Ja. Har du fått önskebladet förkynt av de där ute?
1: Ja, då, jag vill höra på Der kjem dampen av Ivar Medos.
0: Ja, den är gøy. Det var en gøy man.
1: Ja. Ja, han var
0: jeg tror aldrig, jeg har sett en så skælød menneske i mit liv.
1: Nej, han var helt utrolig.
0: Ja, han var det.
1: Men jeg har en artig historie for.
0: Ja.
1: Den tid jeg var i marinen, så var vi på tur til Torghatten.
0: Ja.
1: Og da spaserte jeg gjennom hålet der sammen med Ivar og Kari Medås.
0: Oj, oj, oj. Ja, det var specielt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi inviterte hele artistgruppen der. Men det var bare Kari og Ivar som ble med.
0: Ja, det
1: er det. Og så messestyret der oppe i Brønnøysund.
0: Jeg forstår, ja.
1: Som vi fraktet de ned med MTV-ene.
0: Ja. Nei, jeg opplevde Torghatten på avstand fra Hurtigruta, men ikke noe mer. Jeg har ikke vært i land.
1: Jo, jeg har gått gjennom hele hålet.
0: Ja, du har det, ja. Det er ikke dårlig. Ja. Gøy og gode minner.
1: Ja, visst er det det.
0: Du, vi har sånn en veldig kø i deg. Ja. Er det noen du vil hilse til?
1: Ja da, jeg må jo hilse tilbake til navnebrødrene mine.
0: Ja, det er helt tjukt av de.
1: Ja da.
0: han ene ligger jo der nede og steger seg i 33 grader.
1: Ja, ja.
0: Så han hadde det varmt.
1: Det er sikkert.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo hilse der på radioen.
0: Takk.
1: Og ønsker deg fortsatt god sending, og så hilser jeg opp til Arnold og Jorunn oppe heia.
0: Ja.
1: Og jeg sier bare ellers alle kjente for å gjøre det kort og godt.
0: Alle tider, takk for du ringte inn og riktig god helg til det også.
1: Ja, takk for det, ja. Ha det.
0: Ha det godt, ja.

0: Ja, har vi med oss en ny lytter? Hallo?
1: Ja da, det er du.
0: Ja, hvem har vi med oss?
1: Det er Arvid Medby fra Møy.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: Har du bestilt det ønskeplade her ute I teknikken ja, før du kom inn?
1: En av Odd Arne Sørensen.
0: Ja.
1: Jeg prøvde først Edin Sørdal, men de fant ikke den, så det blir en av Odd Arne Sørensen. Han flinke på trekspill.
0: Da blir det I mitt barndomsparadis.
1: Ja, det går fint.
0: Ja, det var flott.
1: Så, det moro å sitte og høre på. Det blir ønsket mye fine musikk.
0: Ja, men det bra, vet du. Ja. Har du noen hilsene du vil sende?
1: Programmene litt forskjellige.
0: Ja, det fint å variere litt. Ja,
1: ja visst. Det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg må bare få helsa til, ja, det, til noen. Til,
0: ja.
1: Jeg må ta med dere som sitter og heller dere vakne.
0: Jo, takk.
1: Og så med til Kåre Kjellesvik og Røy. Jeg snakket med Røy I dag, jeg var på en tur.
0: Ja, ja.
1: Og så Kåre Birkeland, så Anne Karin og Else Efteland I Forlyngdal, Judith og Bente. Jan Martin Glendrange, han pleier å komme inn nok så sent, men det med første år man der.
0: Ja.
1: Og så Ove og Jorunn på Hesjestad, Eli og Bjørn, og så Tor Ivar og Anne-Marie, de skal jo være neste helg.
0: Ja, akkurat.
1: Og så Lilian, og så Ragnar Kjomli, og så Anne og Geir, Reidar og Berit, Torde Sahari, og Odd Ivar og Kari Haugen.
0: Ja.
1: Så har vi finger med å kalle, og ellers alle som hører på.
0: Ja, flott.
1: Så har vi finger med å kalle, så.
0: Ja, flott, og da musikken klar, og du må ha en god helg.
1: Ja, I like måte.
0: Takk, takk. Ha det. Ha det.

0: Nå er der nogen, som har ringt til Radio Lyngdal. Hallo.
1: Ja, hej, det er Toril Kværdenhans, ringe her.
0: Ja, hej.
1: Hej, så koselig at høre det her.
0: Ja, tak for det.
1: Ja, jeg ønsker at høre vår datter, og så heter han... Nå står det stille igen, vet du. Ja, de har det jo i teknikken, Anne-Kari og Pelle. De vet fra en sang der.
0: Ja, heter han Tommy?
1: Thomas, ja.
0: Ja, Thomas, ja, ja. Ja, den, fa- den har han kontroll på der ute i teknikken.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Så må jeg bare hilse til alle med kaffe i bordet i senter, og så en god hilsen til dere. Og så må jeg hilse til Anne-Kari og Pelle.
0: Jo, takk.
1: Og så Olaug.
0: Ja.
1: Så kan hilse til Eivind Løvås
0: også. Ja.
1: Så bare ha en fin kveld videre.
0: Takk i like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det.

0: Ja, hallo, hvad er der nogen patron?
1: Ja, det er Kåre Kjeldsvik.
0: Hej, hej du.
1: Jeg skulle have Nancy Griffelt.
0: Ja.
1: Vi duft til So Loneliness.
0: Ja, det er også flot ud.
1: Ja, det er ganske fint det.
0: Du, vi har så vældig mange på tråden. Er der nogen, du vil hilse til?
1: Ja, jeg skal bare hilse til nogen. Jeg hilser til Judith Kvelland.
0: Flot.
1: Og Tor Ivar og Lilian.
0: Ja.
1: Og Helga.
0: Ja.
1: Og så Arvid Medby og fruen.
0: Ja, kæmpeflot.
1: Og så Røg Kjellestik, han sitter med meg her.
0: Ja. Ja, alle tider.
1: Så hjemme kort sånn.
0: Alle tider. Var det riktig fin kveld, og takk for du ringte inn.
1: Ja, masse som dukker på radioen.
0: Hjertelig. Ja. Er det godt, ja.
1: Hei, hei, hei.

0: Da sier vi god kveld til neste innringer.
1: Ja, hallo, god kveld, det Arnold Utsland.
0: Å, hei, hei.
1: Hei, hei, ja.
0: Det var hyggelig.
1: Ja, jeg snakket med deg i studio,
0: ja. Ja, og har du for en ønskeplade på, er det du ønsker for en plade i dag?
1: Det var Håkon Banken med Englehund, ja.
0: Ja, så det, så det.
1: Jeg forstod de hadde den, ja.
0: Ja, de har det mest da.
1: Ja, ja. Jo da, det går fint det, ja.
0: Ja, har du noen hilsener du vil sende?
1: Ja, jeg må det, ja.
0: Ja.
1: Jeg fikk jo hilsen fra søsteren min, Solveig, ja, fra Grimstad, ja.
0: Ja.
1: Jeg hilser masse til Solveig og takker for den fine hilsen nå.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse til Else Øyven i Mandal, ja.
0: Ja.
1: Og så var det Tore Lande, og så Ingrid og Aslaug på radioen, som pleier å være på radioen.
0: Ja.
1: Og så Sigurd og Leif Arne på Ora. Og så masse til dere på radioen.
0: Ja, takk.
1: Jeg ønsker alle en god helg.
0: Takk i like måte også.
1: Ja, takk skal du ha,
0: så
1: ja.
0: Så kommer musikken.
1: Ja, det er så fint, takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Ja, hallo, er du på luft der? Hej, hej.
1: Hej, Røg. Er min højt oppe i luft der?
0: Ja, ganske højt. Og hvem er det? Og hvem er dette for en kar?
1: Du, det er Billy Boy, det kendt.
0: Jaha.
1: Øyvind Løvers heter jeg.
0: Der var du, ja. Er du vel litt ukjennelig på stemmen?
1: Synes du det?
0: Ja. Da må jeg hilsen til deg da, og så føles du å være så populær.
1: Ja, det høres utmerket.
0: Jeg vil tro det.
1: Ja, så jeg får hils til alle kjente, til Else og Øyvind og alle de som hilser til meg. Ja. Jeg tar bare en kjapp hilsen til alle som jeg pleier å hilse til.
0: Ja, for det er så mange som ringer inn i dag, så vi må visst være litt kjappe, eller så kunne vi ha pratet litt.
1: Ja, men jeg må jo hilse til Benedikt da.
0: Ja, det er så flott dette. Nå setter du pris på, ja. Tenk å sitte inn i Oslo og høre på.
1: Ja, jeg har jo ikke ringt, for at jeg har jo hørt litt på, men jeg har vært litt sånn frem og tilbake.
0: Ja, nei, det er ikke alltid vært tid. Jeg kommer vel litt an på privatliv og ungene og det hele.
1: Ja. Ja vel. Og ellers så går det greit.
0: Ja, ellers vil jeg si det bare ellers.
1: Ellers er det bare ellers, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du da, du er med dine fulle fem år. Er du inne på alt de av og til, så er du der ofte.
1: Ja.
0: Det er greit å være der. Greit å være der og sitte og prate med folk på når det er så dårlig vær ute.
1: Ja. Det er det.
0: Ja.
1: Greit å sitte der, ja. Ja, ja.
0: Mø greie folk der.
1: Ja. Det er veldig greit. Ja vel.
0: Men skal vi bare si at vi snakkes igjen, og så må du ha en riktig fin kveld, og tusen takk for at du ringte.
1: Ja, i like så, så får vi bare sitte og lytte litt.
0: Vi tales mer enn andre, vi har bedre tid til å prate med hverandre.
1: Ja, det er greit.
0: Alle tider. Okay. Ha det godt, du.
1: Hallo. Hei.

0: Ja, da lurer vi på hvem som har ringt til Radio Lyngdal. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Judith, Judith Kvelland i fra Flekkefjord.
0: Hei, hei.
1: Hei.
0: Ja, det var hyggelig. Har du fått...
1: Jeg har fått mitt oppfylt.
0: Og ja, har du det? Ja, og hva det, det var for en sang?
1: Det var en med Rune Rudberg.
0: Å oh, ja, ja.
1: Ja,
0: ja han... Han har mye fint, det er fint å høre på han.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Jeg ville bare sende noen få hilsener.
0: Ja, veldig flott.
1: Se det her en time og ring, så nå.
0: Å ja, ja.
1: Har jeg mest dem begge, når jeg skal hilse.
0: Ja.
1: Jeg skal i hvert fall takke for hilsen for Kåre og Røy.
0: Ja.
1: I Kjellesvig, og så vil jeg hilse til Edith og Jonny på Vigeland, og Malvin Møy. Og Rutti og Steiner, og så kan vi ikke få flere, men det helser alle dere i radioen.
0: Takk.
1: Og så må dere bare ha en god kveld videre.
0: Takk i like måte, og så kommer Rune Rudberg.
1: Ja, helt flott. Ha det godt.
0: Kjempefint. Ha det godt.

0: Hallo, war da noch bei Luft da?
1: Ja, der war Jorun Ötlan.
0: Oh, so Gusele.
1: Ja, so Gusele hat er doch gesehen.
0: Ja, hast du verdanskt noch Pleiter?
1: Ja, ich habe den und er sagt, der ist so Gusele zu hören. Ønskekonsert, for dette var jo full guffe og flott musikk.
0: Ja, vi må visst høre mer av dette, for det er jo så veldig populært.
1: Ja, ja jeg sa det.
0: Må vi bare huske på.
1: Ja, det må dere.
0: Det er jo mye lettere for oss også, for vi slipper jo å finne spørsmål og slipper å lave spillelist og alt, så vi har det veldig koselig med dette programmet.
1: Ja, men det var jo kjempekoselig, jeg skjønner det, og folk synes jo dette er jo kjempegøy.
0: Ja, så dette må vi jo bare fortsette med.
1: Det må dere gjøre, vet du.
0: Ja, mami. Var det noen du ville sende hilsen til?
1: Ja, jeg må hilse tilbake til Solveig Reme, hvis du hører på.
0: Ja.
1: Nå ble det jo litt sent, men jeg må takke for hilsen hos sin. Og så må jeg hilse til Tore Lande, og Sigrun og Leif Arne, og tilbake til Øyvind og Else.
0: Ja.
1: Og ja, ellers alle kjente seg, og god helg til dere og til alle sammen.
0: I like måte, riktig god helg til deg, og tusen takk for at du ringte inn. Må en riktig fin kveld.
1: Ja, takk for det, det har vi, vet du.
0: Den er
1: fin. Ja, dere også, ja.
0: Ha det godt,
1: ja. Ok, ha det godt.

0: Ja, der var vi inne igjen fra studio. Har vi med oss en lytter?
1: Ja, det har du.
0: Ja, hvem har vi med oss?
1: Ja, det var Astrid Strik.
0: Og, sa,
1: og jeg vil ja.
0: Og sa du navnet var?
1: Astrid Strik.
0: Ja, hei hei. Ja, flott.
1: Hei hei.
0: Ja, har du en plade som du ønsker?
1: Nei, jeg tenkte å spenne en hilsen.
0: Ja.
1: Ja, men jeg er usikker på hva plade jeg vil ha. Kontra en western plade.
0: Ja, ok. Ja. Det er mulig. Ja, han sier det at det er visst i med vamp som ligger på tallerkenen, og jeg vet ikke om...
1: Ok.
0: Går det fint?
1: Ja, spennende.
0: Ja.
1: Men, kan jeg få sende en hilsen først?
0: Ja, det kan du, vet du. Ja.
1: Ja. Til Jorunn Arnold i Lyngdal.
0: Ja.
1: Oppe i Heia.
0: Ja.
1: Og takke for en god dag vi hadde oppe i Heia sammen med de.
0: Ja.
1: Så, ja. Ja, det var det hele.
0: Kjempefint. Så da, takk for du ringte inn, og ha en fin kveld og en god helg.
1: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt,
0: ha det.
1: Ja. Hei.

0: Ja, hallo. Var der nogen, som ringte ind, nå?
1: Åh, ja, hej du. Det er Gert Kåfjord her. Hej.
0: Åh, så koselig. Hej, hej.
1: Ja, nu kom jeg endelig igennem, når jeg holdt på så længe. Det
0: er veldig køy i kveld.
1: Det var jo så populære, vet du, med ja, så mye kan... fin musik. Så...
0: Min ny er hvert minut.
1: Ja, det tenker jeg nok. Ja.
0: Det er verre der du gruder over som ikke kommer inn.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja, men, ja. Så du har ønsket deg en melodi?
1: Ja, jeg vil ha den der Say You, Say Me.
0: Oh, ja.
1: Lionel Richie.
0: Ja, den er kjempeflott.
1: Ja, den synes jeg er fin, ja, så den vil jeg gjerne høre.
0: Ja, mm-hmm. Veldig fint. Har du noen du vil hilse til i dette her med kaoset?
1: Ja, jeg vil jo hilse til dere fire på radioen.
0: Hjertelig takk.
1: Og så vil jeg hilse til alle kjente.
0: Ja.
1: Alle kjente og ukjente, kan jeg si.
0: Veldig flott.
1: Så må dere ha en fin kveld videre og fortsatt god helg.
0: I like måte, tusen takk for at du ringte inn og god helg til deg.
1: Ja.
0: Hei, hei.
1: Ha det.

Det var smake det. Da skal vi over til kontrast. Kan du prøve å forstå fra 2006?

Break my stride, vi fikk høre der nå. Før det så hørte vi Spillmann med ny Jordan Swingers, og så var det Jeg trodde englene fanns med Olivas og Kikki Danielsson. Da ligger Engelbrett Humpering klar hjemme. Raise me.